0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Rádio Moçambique, Mapalapanda Mujimbria, Cabo Delgado, Mbote Mugrika, Wetu Kusudono Pokela Mashala, Nandele Walipuilo. Akulunga miwako mbodi pago na wetu, wikuwa wanelo. Jumane, itale 12 mwedi wa mwano, mwaka 2000 na vyaka 26. Na pago na wako paka hati shimadengu shetu mpako kati wa 2 na dakika 55. Kwa hudu pangaji wetu, payuka na wika 12, kusudoni 11 kamili. Nina kwa kujabali kwa lakala nainda Radio Msambiki, jine kumaputu. Unigulide bali adi mstangodi shish portugese. Kwa tika jabali dia ushishi, payuwe kwa kati wa saa 11 na dakika 10. Saa 11 na dakika 25, nina kwa kushipindi tuambangila usalama kwa nawe na kumbi balabala. Payuka na wika saa 11 na dakika 30 mwanu, kushipindi shakulima. Kupuku wa dinyama na misulushu ni bedewe kulia. Muka mwushu na wako, shimadengu shetu mpaka kati wasa 12, nina kwako jabali, ligazeti liamba Journal da Manhã. Ligazeti ya nida kwako mshangodish portugese. Paiwika sambili na dakika 10, ligazeti liaka abdragadu mwushu makonde. Kwa tika jabali de ushishi. Paiwika na wika sambili na dakika 25. Wakati wa 2 na dakika 13 nina kwa kushipindi tuwa mangila shungumi makaja vanama venitete. Jumbili natu nina kupalakela mbodi tumeglika tuwa mwawashi mbodi. Vila mpaka kumuisho madengule tui kwa wanelo. 2 na dakika 10 mwano na dakika mwano. Ako na lele nanga wetu kuli madianga kujaula litala. Wakabisha babetu vashitangodi sheshumwane wanamumu kina mwushu madengo. Apangiki nelo akune mapalapanda. Radio Msambiki mwili jimbuli ya kabdergatu. Ndina kwa kupangaji usumedingu shetu wikuwa wanelu mbote mingilika. Koloto paga pamuna wetu Pedro Rafael kuluanga mwili kuna kwa kusenturi misore. Ewa natona mkamilianga kuvitari pamuna nangu João Armando Nkova. Wetu tungula mpolelo kupaga na wako. Natuwete yali kuidana kwa kusumedingu. Kujugila vyako, weo pangidili, weo kwa wanelu, weo kukililanda.

0: Kondiguni kambo tumengilika Ulanda wa Skonti Soja, Grey, Shpinga, Shabati Mugoi. Watangala dekati ya kusudunugwa, shipuwepe. Kanyi ntele waki ni kulilamba. Na vana, badiki dikibo, bayo na wale kidao, gwamba gwamba, kupa, bulgeti, bulgeti, na gwamba koti. Unuona, maimepu yu, unuona munu, bayo kushaledo, tu, mwalika mbatu. Tende mwashi ni wakati uo. Wetu na wako mbo tumengilika. Kwa bali ila bali kola pole, tuwe pamo. Nguwengu chudoni, wamboni wa makaja. Ni wetu vikamilila vya mpili bai. Kamula nanga, kutenda shetu kwa shimo. Wakati yao tundiaga tina kwa kudebali, debali, de ushishi. Kwa lakela kushikola, shipundisha vitangodi nkaja Mupemba. Matishimulanga milango, kwa mbide venintetu, wakali andikange. Walipundisha vitangodi vya Shingalesha, Shifaransa na Shimakugwa. Watedo ni mashomulo, wanabubuwa. Mwitele 15, mwedi wa 6, watika na mwaka. Bai maanya kushidoni shikola shupundisha vitangodi nkaji Mupemba. Shivenkati mu Lugwani. Shikola sekundaria shankaji Mupemba. Tenda dao. Pakulota ulipundisha vitangodi vite kujipa. Na shaba kulota wako. Uwamba mwana vanu vate kupagwa mushilamu shapai.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: moko la ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hala ke ro ka no na pe o la pepe khala iza vale e ho pe la tio si va chan kinne ko pa le we la ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali a tsapa la wa ya ka ni ma hiku o titi mi hea ke ro wi thana ka yo la ka yo titi mi hea ni ra
2: Natali, o tapelo wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampavele ya mpitanya kehopa yowuma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe rabanchene vote pechwane nyu Maria vano mirane ne hamela
2: mokala owe haka ekanle tempanyania ni yoko ya o mercado olelo kinropa ke hopa yo wape iwe yoti timiheya wor mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo Maria
1: ayo munni woro panye hopa yo ririhiwa kwampo hero maka wotene ni tiyosiba mahawe ririha Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonrowe. Mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu uri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtatahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrero so tenu tikanela novinya mutaka hema chokwa oti kilali siwa moto wale oratene ni muhele masi mwale epanela ni muhia peo ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machoko hale la vakanu likana
0: ayo
2: mutaka ipiriri kwa sayhopa Erepoli wakani wa wiki chelua ni mako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Wohariga nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni toki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkhala wira kenvila wantieno paka.
1: Ni woyo mkhalihe owa sivira niyo kuta ni hiku tiri hiku. Mo kala wa paka ya peluela ni maje o wape iwa. Nakala kaipiriri kwa samu yaku wohi ye hopa. Enira ya la ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.

0: ikoma choka budelegado. Umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lya Cabo Delgado, undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, ulekilina lyako kuliandika. Inkululika ya dao na lekalina ku iradi komunitaria ya ISS pa distritu yoyoe, au kuingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbo njuma lya mbili, mashindano mwaka wa tovele, ilimbo njuma lya ikoma cho Cabo Delgado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda vadya Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinujo.
1: Auna kato kutitalari, kulinji dianga, kulimbo njuma likomele lya mashindano, Ulanda wa kuimba kwa dimu, ikoma cho Cabo Delgado. Radio Msambiki, ikurumuwa, Ulanda wadimu, mulijimbuli ya Cabo Delgado.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: dame pangu shanyi ni uti avila vikaba ikidile kukatoka avila vikutadia kukubuka kuntima na dimongo nilungunuku lukutadia wako kutakatuka paikiti ni mipangu vya mbone nilipakoti au situvi shakushanya lipila mpaka lipakoti lia muisho mwedi unalola mapakoti apashanya ni maduwa salasini na mwanu mkati situvi shukumene makulota kulola burdani ligi lia mosambola 2026 utundu wangi tale 15 mwedi wa ntatu mpaka tale 30 mwedi wa ncheshe mwakukwela musu ni wambone. Ah, mipango ni mipango nyangu.
1: Wetu kulambole lambo tumeglika tuundi malikida na kwako diabali dia usishi na mitenga tupunisha na makaja matupagwa kushu wako mbodi upagwa musima dengo tungusudono dengo li mbone bai nakulo kanaku jasingumi atedoni mwanangu kulomba kukushuko vinji au ulula ndi kubidi mwana kulipundisha vya kwenu
2: Bela anitula ila
1: Nakubia na meshe, shejo,
2: Anitula ila
1: Natikinanga vinji vya kukaja
2: Bela, anitula ila Nakunuwa kenaba kupe
1: Lando muendeva, tatakilingenye.

Baimwe utatakile ngenye ulanda wake na kulokana kujashingumi kufulaila. Ni wambone pakati manamilo atuvadioko tuwadukulu munu. Baye kulipundisha kupuma iguli wako manamali kulipundisha kutaleka. Yokulingula vajia wako kamando na tondo na namagweka unamudumila numintu wao. Wetu na wako mbo tumeglika wako paka mshibadengo kusudoni dengule mbone. Na tukumanya kusudoni wako kuta kutanga shungumisha wako meni kwa shamboni kwa mbani kula adia. Kuspitali mwami tele mitiamba pangandi pako mautu kulingana kusudoni shonde. Sikuwa shonde shpali nungwa tata baye kungelu mepudu tandijongodi upagu na shungumisha mbone.

0: Ne lombo di wetu baada ya kumwigwa mwishuma na ya kunyuma Fernando Vitor Ambeyanje dalepa wamiotuka mulijimbo ilia Cabo Delgado wajugwa kuishirikali wakanjangiti balabala pakolota kumalida diajari na pake Benedita Zacharias mweni nteti na mwalimu wa shikola na ukanatupa manga mungamu makubashungila batioko wa shikola bashomia pepe na mudibalabala au umilugu vida bitumika mvikola vinji pakulota kubashirilidia vanashe. Umbodi kalibu kupagwa na wetu, Makungil Junior pamitambo na pakukandianga nguveli nangu João Ernesto Nkapoka. Benedita Zacharias, mwalimu wakushuwiba, anditumanyia kenga. Kushikola badioko wankuida balipundisha mwashi mwakulishungila mudibalabala wakulota avanapatu na diajari. Kanji ya dao kupandi unji andilailila wakulota vanangolo kuwalo ledia ngwengwe vanashi mwakati wabashumba dibalabala.
1: Badioko tunkubapundisha. Mwatavo veni vankusome mwashi mwakulota kulishungi mbalabala. Mkupagwa mwashi mwakulota kulishungila. Undiwe kambalabala. Mkono mchanda kulola mianda mivili. Mkono nkana kono mianda mivili, akanelo, uvana wakika dodi na idali gari, utuwala kane usumbe.
2: Kone vadio kwa dikidiki uti vala?
1: Vadio kwa dikidiki uti, kwa da shikola, shangu venangu, sinapagwa sinu, magari anapita pita sinu kugwa, amba mwankati, ni mkona shikola, shapa jingoni, apari mwalimu wapa shivadioko, wapa shivadioko, kusumba ni angi balabala. Ankuvaka mkono vanji, ankuvana na ilibao, mwa andivana limanyilo, mkati mwakulota kula shumbia vadioko. Ankulode ilibao, magali, ankuimila vadioko wankupita vitangi. Akane badai kutokupita magali.
2: Limbao alilode, shipali shandiki kwali, alode
1: vilibao. Shipali shavandiki, vandiyandika kwa mbangidia magali la imile. Vadioko vapiti na mwe madalepe wankuligwe wankuimila vadioko wankupita. Sinuwa chingutandeka kuzingoni, chingutandeka kumati. Nangu nishinda jugwa, kenga so sitandeka kuzingoni na kumati shandadiki. Shika kenga kwa shipali shipinga, shililodidi kukula nalipwa shalelo kwa upandi. Wakulota kuwa kwa shivadioko nkati, mwakulishungila kwa diajari. Ibidi waandadie kwa vikola vi njivi paguite njini wapa Pemba.
0: Malove la mwe Benedita Zacharias, jujumono na mwalimu wa shikola kushuwiba, wamanyi ya milugu viva ikidili kutenda mumautu ashijuidio na magari, pakulota kuwashirilidia vanashe. João Ernesto Nkapoka, pamu na Mumakungeli Junior, tunkulambole lambodi pakopagwa na wako mwishipindiashi. Uliamba uambone.

0: ikoma choka budelegado. Umbodi wa kutumbengilika na wako nanda wa magita mulijimbo lya Cabo Delgado, undi wika wakati wa shandika. Ida kwa shipajelo ku isekretaria ya mapalapanda radi Musambiki, ule kilina lyako kuliandika. Inkululika ya dao na legalina ku iradi komunitaria ya ISS pa distritu yoyoe, au kuingandi ya Ulanda na mavalelo panjini wa Papemba. Mulimbu njuma lya mbili, mashindano mwaka wa tovele, ilimbu njuma lya ikoma cho Cabo Delgado. Auna lote, kupisha wakati na litala lya mbone lya kutumbianga na kwanda badi ya Ulanda wako. Hapa kulota mushu ukapati dinujo.
1: Auna kato kutitalari, ulinje dianga, ulimbu njuma likumele lya mashindano, Ulanda wa kuimba kwa dimu, ikoma cho Cabo Delgado. Radio Msambiki, ikurumuwa, Ulanda wadimu mulijimbu ya Cabo Delgado.
2: Haba mwimbo tumengalika shandika sha limbujuma lia koma cho Cabo Delgado. Simuka musu mpa kitale salasini mwedi wa mwano watuwele. Kama kenga unanda wa mulijimbu ya Cabo Delgado, mungu unama mwedi wama likulinga nanga bayo nakatoki dao liandike kama nundu diwedi oe Maleke Nanela Ulanda mwekandi du de Rosa pamono mwenyeri wa vitendo. Baiko wapongera uti mapulumelu wakola madengo ambone pakati kwa jali venitete mshilambu chetu sa kumasambiki. Mwashukulusha uwe kwa wanelo

0: Amale kina nela kutungula vitumbo nisijahidi pakati mana milo kwa wako jimuno.
1: Kulima chipindi cha ndadi ya mafundisho alimbujuma lekulima sana.

0: Kulende ni mbe yuimo ya shakulia, hida na wamboni fakati shingumi shatu wanu, mwawe vitamina vyoe, vipwashela kudenga mili wetu, na kunana wanga magwangwa kupunda na mene wakuangwa vitumbo. Mushipindi shetu nelo, tunilambela, kumanya na mungulima, pakati vanjwa mbe yu ya ulende, hapa kuiboma ya kumituji. Carlitos Cornelio Lovino.
1: Kwa kupanda kwa madovano tunkuleka kupanda kwa kala kwa kulota kukakova madovano vintu tukutila kupalila. Tunkuka napanda mwedu utandi tukakakova tunkuka napanda sana sana mwedu wa mbili.
2: Napane wako po upanda pananga mwedu sana?
1: Nani kupanda na meni mwedu wa mbili.
2: Upanda pananga dasi wa ulendi yao munu pakulota tundubange wakalarima pakatishanyi na mwashima kutandela.
1: Shitandi ikawa inkuwa wena mpango kulota kulima munda kuguya kwa milandi au liala vila kukua mkwanjanga kupanda kwa majele malinya badaya yake mdimbalo dia malinya mula tuwa ningupita kupanda ulende na kene lokoda kukanyarila kwa umunu wa ulende ula mwakati ulimangila kavili ungupita umwadila mwulimangi majele ula ungupita umwadi kavili mwumupita umwadilanga mwumuliala mkavili
2: na pene lomuliala mwuna lima wako uti minu nanga nianga uti unatiki nange liyala likumene majele dimbeji dimbogwa nyanya tamantama vinu avi uti
1: vinu avi kenge wengu tambu kupunda na meni majele na imbeji ya ulende ni nkwanga nianga mshinu mumomo kani lubadai yaki ni nkumia inganu ya imbeji ule shika kutu kwa shio ni nkumia ni nkupia kela zona inchi fulani tuwa kumia mkutajia kunchi kawa shika kutu shwe shio
2: mkatangono ni kupia kela kwaneka doni ukalilode kumela na mene mamulia
1: ukalilode kumela na kumbala na meshika kutu ni kupungulanga kuwa chana chana umu mitatu mitatu kupita mepu mula mulia
2: na pane elo igalama yake nkuwa dasi mwa vanji kutangatika nkushido ni ulendi vanji mekulu kulima mwa igalama nkuwa yoe
1: mwio dao wanao nkukamadi anga padioko kanilu kuna nitaandi katika mwangu tumilila nangu ni kushuma ntela washe matunza wanao nkuwa mwaunga kenga disoda dinava mwaunga kene tungutajia mumu imbeji mula tukanava tenda vioshita tungutajia mumu ula kutindimbo langile toku kana panda pa umela ata maungu la paila la nkuwa kama dengide kuli ya nkumela sana badai yake ni ukapagwa unji ni utumadili langile bado umadile ushanga mkengi
2: na pene tunza ajo mchuma chuma kwa washi na debedi nkwada
1: tunza tungunchuma chuma anga pasedi hapa dibeni dinkuna no papata antipala shinuka dimetikali mia mbili kanji nelu patutangu wala pandi kwa edia dinduwe kampaka dimetikali mia tatu
2: teni manaja tuwe wakati yao wano kwa nyakati yali kuna kuna ulende na mwaka vini wikidashi pandi kwa
1: na mwaka ata kwa wavangu tushina lotu ulianeshe ulende kupatikana na meni kwa wing sana kanji unduka na timbanga mbula yukile na tonya shtita pakati pakati kampanya kanelo voe wendika toka kuka na medi voe wendika toka uilendi kwa njanga kunyala unalota unadinyijia diake kumbalanga medi kanelo momu kwa da nungu wanaulula kuimila utenga mwana imila binadamu mwema muje tunapata
2: ukapima mwashedo na namwaka kwa li vienu mkwadashi
1: ni momu ngu tangala dili kuna ntandi veli vienu tuwa tupu ndi mwaka wa mwashedo kanji nduka na shababisha na meni nganu yudimbula kanelo atalo majele vandipagwa vanu vapari vanu sofre reading anu yukuona vikunda lijele lila kunda kanelo lijele ndilionesha na meni shana kutu wetu kupata kanji nungu mwene enga mungu tangalela kukamadi anga kuima tundipata tumomo na mwaka mwashedu na mwaka ndivilingana anga mwaka mwashedu tundipata kudianga na mwaka tundugila kunyuma
2: kanyi mwligweli yaku mungu kwaneka
1: mwligweli mwangu ulende na lijele ningu nambole nungu ndakamulila.
2: Ukatango da mwashedo kwa hali undipata vilobe mingapi?
1: Nikanaliwaliwa mwashedo nangu undipata vilobe kuika saba doni vya ulende. Kwa deshi nchuka madianga. Njiu saba vindi wika. Vya dikilu amusini.
2: Napane ilo, dibeidi uka nengidazi? Kwa hali mkati ya momu, mtutu wanga dibeidi nji?
1: Na mwaka pana kupanda lela kanji mwashedo dibei dindi uka dadao kanji atu kina rizika kwa datuwa natuwa kulima atu kina rizika
2: kwa tukoda mwulizikile mwastenda dimetikali ngapi
1: dimetikali nindi wika mpaka shina njanga dimetikali ya musini nindi wika mpaka dimetikali pamushupaka dimetikali samanini ata samanini wiki sabini
2: kanji wako ndifanyikiwa
1: ndifanyikiwa ndi ulula kupata njulu kwangu mkudianga padiki na ndili pwa shela vini fulani kushuma kwa shitaka pa njini wapa mituji said
2: na panelo shimadengu ashi mwenu kalosha ana pakolo gede wanje ntete vende pato kule
1: eh vende pato kule kwa wing sana
2: mhm mm. Na pano mapindula baba lakela kwashi
1: mapindula ban kwa lakela makaja akulingananga kanje kukunda na meni mijini kwa lakela kupemba kuna mpula kanje na meni mapindula ulende kwa lakela kuna mpula
2: mhm mm. Imbeje no chinu yakupanda na ulende
1: mbeje ulende ainova chinu kama na distritu yeni ai shinu chetukulupila kwa tukupatila njuluku baada ya kufuna vunanga ni ulende kani kada muna kulima nyangika langu konde kwa wingi sana
2: ulongo wenu kwa na mbolelo
1: tungula mbolelo ulongo wetu natumia shinu kutajanga kabili mbolea iyo ye ni mbolea natural ya nao ingu tusaidi ya na mende
2: wakati yao tunkuwa na mie idevi nkuka dashi mkulode wapali vanyuwa njangu kwenga na ulende
1: Vano ndia njanga tayari kwa tukutanda vodi ule ndi mwa utandi kenge mutangali duma duwanu tuwa ntu kanyiri demi kutukutila mwa nungu anatabilika shinu miakavi vano kwa njanga kwa njanga kwa nganga kwa nganga tana angu mwengenela shumana yoyo ya ni kwa njanga kwa nganga
2: Vangupago wa pundi vangali kutura vangali mpundisha
1: Vanao ava natulivadiva na meni vana ida natupundisha mwashu mkotu kupandila vya kuda mula mala vanda ida
2: Dibeide vili una mwaka mkukadashi kundi kumitushi ukalosha ana na pato twanga byo kulya tukona dingele dingele hadi na vili vingi
1: kupunda na meni wakati hao akuoni kumetuzi tukuchirucha na meni dingele kanelo dibei na mwaka dinkode kuliuta na manyika shinu kenge kwa dinuka na kwela kamana kenge mutangalo dikona tandi kumashedu shakuri sindipatikana kwa wingi na kanelo hata mu mudero mazende hapa said mitusi a ukili na malilikanga uti na kanelo paka nelo hapo watajiri wala vankulidai ngushuma padiko kanya ride dila padia kala de bakasukuma ngi malilike manye bakwedi dibe kene na manyika chika inkwadi na kwela kavili dibe
2: kulima nilidengo lida na maendeleo makaja ntenga lot kwala kela venetete bakometoje mulijimbo lya kabdergadu lekutidoni muslimu shetu
1: asante kwa litala leo lya kulota kujela ntenga kwa venetete wangu venetete mwangu nangu mushidoni mavangu makulima mpaka uti wa Mosambiki kwa ujumla tukutulime tukutukamulimpini tukutulime kama na kulima kunkuwa na maendeleo mpaka ijankupokela pokela au kola madengo kwali kwa predu stadu na nai kubidi alime kama na silambu yetu ashini yashi shakuwa banjuruku wakatunji uigwa nchala upali akaniru wako uvena injeli yako ngande unatwa ntuli kuvola twa kunkupa papa na kanelo wako ukawa benchala nchala wako ni wao pamoja na kulima kwa mwaka upanda upata mwanda umo kanje tukutukanye lidi na meni kulima twalishi wadio ku inji tukinao tuvuke na wadio ku shikola na vioyo ambaye kwa ngangalela pakati kwa maisha yetu
0: Carlitos Cornelio Lovino ana makuiboma ya kumetuzi mkulima watumanyia mwalimila imbeju ya ulende kuntete awo upagwa singati mulijimbo ya Cabo Delgado mazao aida atakatu washipato makaja vinintete Nkati mulijimbuli ya Cabo Delgado na mshila mshetu.

0: ukawone munu andijowa
1: uwe tukulambolela tunduisha kwa kuspindu tuwa mangila madengo kulima wakati ya usakumena mwanya na dakika 49 5 kwa razi 49 minuti
0: yawa

Babylon. Mwanangu vajio piwa ugembeni nao mpaka vaweka nao. Kama na umanyiti ya liakangila nae, panja liakangila nyama yaki ndinuna. Mwabi ya najio wa shimu shiluweka, muda uwaweka ni papa gambela nae ya kutimbangile.

Mr. Dalasi Ntumbaila, ambao tumekalika wetu wakati wa kumanya kuwa saa 12 kamili. Au nabanda kita pagwa na Radio Msambiki tina kwako. Jabali ligazeti lamba journal namanya. Lotu tupala kela vila mpaka tiwa sambili na dakika 10.

0: nakubalama nalipata lashingumi mkate mulijimbu lya kabdragadu masaa 26 amwisho vanu 9 vanu vanalena chipindupindu kutimila vanu 56 vambukishigwe bila kupela munu vananangaledi balipata lashingumi mulijimbu lya kabdragadu kuvala lida venintete vatandedi ulanda kuna vangamedi makono na shabuni au liu badae ya kumalila kulia kukodia medi kupodia na kumbila kutalekesha ana vya kulia na ulanda unji. Dibalabala dioi dipagwa kuiboma ya kumiluku. Kati mulijimbuli ya kabdragadu na wanekashana, mwama pondo aimbikenge kuwada imbule tanyili na mwaka. Nchadolu wa iboma ya kumiluku, Mario Aji, anjalo tashala, ibalabala yuma kumiluku, wenda kuntipwei inapitika shinu. Inkupitika shana, ibalabala imo yuma kumalakano kunguia, uka kumagide, mpaka kuvila sede ya iboma. Mungano wa vanu veni mikukuta valapola vanu, mkati mulijimbuli ya kabdragadu. Fandikana, mkati ya wapali ingano ya kukwede kwa dibei, devalipila mikukuta valapola vanu panjine papemba. Presidenti wa Turokadi, mkati mulijimbuli ya kabdragadu, Kasimu Ibrahimu Salimu, atedoni dibei ditandeka ambi vanao avamanyite. Vanangolo ibomakaja anjine papemba. Vanditenda kuguwale na vanu vanji veni mkukuta bila kulalikigwa vaturokadi. Pakulota kudivilila kwenye dieka kwa dibei di mataloli vaturokadi. Vankuvandikanga vamemburu vao valoto kupata liposha lelo dia mauta dia vatangashi dibe shilikali ya shilamusha kumosambiki. Mwawe vitendi vengondu ya magaidi inkutaje ukamadianga kwa ndavaja madengo akudenga diwapishi lipata ya ENSS kuhisha dibuwa madinji dikanava kudangeka nkati mulijimbuli ya kabdragadu. Delegadu wa ENSS mulijimbuli ya kabdragadu Shomar Selemane atedola pakulota kuvua upa uduma wa madengo kumulili madengo mudiboma dikadangeke dibuwa pishi diao vangutumila dibirigada dia kuka na kuja. Presidente kumosambiki Daniel Francisco Chapo angupagwa kunjini waku Nairobi shilambusha ku Kenya kukutano utandeka shilambusha ku Fransa na vilambi ku Afrika kwa mbangila shipato na vitandeka na vanemba shipinga shimusha vatajili waku vilambo vya ku Europa mwedi watisa watika vanawika kunjini waku Maputo na lambela mitaji vya kutandede vikole vatajili ya vovoe waku shilambusha ku Fransa valota kuida kumosambiki mandiamba angalidu mwa kunjini waku Nairobi. Presidenti Chapu na muna ngolo wakushtuvo shikola madengo kuigwanya pakati siyasa na vilambu ya panda Pascal Rolo. Avalangengi kenga, Mosambiki ni shilambu shimo shipagwa mitaji vyoe vya kutandede vikole. Presidenti kumosambiki, ankuvudianga mapulumelu mwashikukulu shapuangila nelo mkati mshilambu shapai. Ntenga wandikigwe Daniel Francisco Chapu ankuvupa ongera. Vakuongi na valume, vakola madengo, makumene kula wiku kalangala, kuna na wanga shingumi, shavenintetu kumosambiki. Daniel Chapu, andi vajugu wa madengo, vashingumi, vukimushu, vajalishana venintete, vipitali, vipaga mshilamushetu. Presidenti wa kusembleya ya shilamusha kumosambiki, ankuminula vitendo vya ubagushi, kanyalegwa kwa vanu, valoka vilambu ya panda, vapagwa kushilamusha ku Afrika du Sul. Margarita Talapa, tedoni, ubagushi na ukala utandeka kwa Afrika du Sul. Shitanono na wetu, unkutaja kunyatianga pakati manamilu amani atuvanu. Ankuvajugwa, vananangaledi wa kwa Afrika du Sul. Vakamule, kuvupa shaushanga, valangalela mpulugwa wo.
1: Kondenamos todas as formas de intolerancia, violencia.
0: Tukuminula uti ubagushi utandeka kwa vanu vavilambi ya panda. Kutimbanga amani pakati venintete. Nugu wa shilidia na ngolo wa shilamusha kumosambiki. Avanajibu ugombi kwa ndila dia ugombi. Presidente wa asembleya ya vanabunge kumosambiki. Antangola lido. Vamalila mkutano wantato malamulo asembleya ya shilamusha kumosambiki. Vanu 75 vandipela. Vanu vani 77 kuligwa diajia altandeke miedi 11 mkati lijimbo le kunyambani.

Baada ya imbuo, likaja liku likangonga, ishi likali kutumanyie vimadengo vida vitandeka mpakolota kulishunga na maluele. Mushipindi shipitile, nelu wetu kuungalani, idistritu ya kumituji, kavili na njetu ze Gabriel, mtangazaji wa inangodi ya shimakugwa kuni kumapalapanda radi Musambiki. Andi tendali londa na muna nangaledi walikajali wali na Tomaj Romão Paulo, palota kutuma milugu mwakuna mila pakati pashingumi kulikajalio. Tomaj Paulo, ankuvala ilila venentete vake pakulota mumakaja mwatunama, utandeke ulanda, na ishabaja kulota kulishiriridia na maluele atunambu kishigwe. Na momo, ngwengwe kuoda milugu vida vitandeka na ishirikali, pakulota kushemba maluele. Ze Gabriela, nditendali londa, Fabiao Marke jandimili la mitambo, nanangu Juan Ernesto Nkapoka, ndikandi angashipi indi shatulinda, kupagwa na waku mbodi wa kutumbengilika wa mapalapanda radi Musambike.

0: tuni muja na nangaledi walikaja lekungalani kwa distritu ya kumetuji pakati pashingumi na ngolo tomanji Romao Paulo kuna mashana ni nyamani kwa majibu lake ni alalatika
1: kuna mashana ni kulijali wako umwene na pali muna lota kwa loka kukina na kupa wako kuingangamidi wakati ndikulumuka kumanya kutandola vya mboni na vya kunyata ni kwa wako umwene ni kwa ngula kenga mwatangalela kushidoni medi kuja ulidia ni sheria yake pagwite kamana mwa wako wako vila yudia wakoko yere dao avala wauka ndawa na untima wukushidoni vaida nao viluele hawa nivana nangaledi kwa alimunu uiwoi kwa alimuavi kwa alinangolu wapalikaja awo baujiri kunyuma makumbukilu lawa na vala mbone kamana mwa ina nangaledi ya kutenda wako unalingi medi ina nangaledi alota kuida na kumanya wako doni pasinjiru meni nai akupa wako lindila serteza ikawa nga kwa ali saude chalegwa kuida na hapa nao yani wankula mbele mwipali mwene meni mwonje wankushumidia anju kawa wakulota kujali shingumisha mkulula kulambela mautu alala nikeenga mitela kavana malari ya kuenda kushpitali kwa kuzari kukana pata ntela kwa nao wana kwa ulila pita ulambela kufarmasi ukana hava na ulububudungu unkuka ndalambela kufarmasi bila kujali ashila njiru mwa ugambela ujali shingumi shawalengi kuidoni shamboni shetu ni shingumi na vyo kwanje dede vyo haki ni vyo tangalengi mwa utima stangola papa tangola iloge shuma kugwa vandipisha malaili ululo ine meni vyooni wetu biditu hivilangile kuhivilila kwa haki kunditenda wetu tuimbi vyo kanji Shipali shingi shanguona lela kenga wakati wa shuu kwa aji katika aldea luangu na angu lukungalani shosha kulota muno ululi kulishunga shinapagwa shimu kamana ulongu wapangalani medi kutonya kweni bai shoshi nkumbala mpaka hata waku na wanashinu amu kanji kwa mwa wakushido ni nangu shiningubana shinu shira bau nkupana kula pala unkutenda na panelo atumanyi itibilwe libinji vinkulula kuingili ila koko tunyela tunavalanga shinu dao kanji na panelo tutangola mwa wavyo hivyo yukulota kutenda kudoni tundaliposha tatu huku shukwashi pangalani pala avinapagwe shinu mwa akatonya medi vya navi nkumbala mpaka mavi landa shikuka kuwa kujana si ate umunu kaventima wikutenda
2: kukula
1: kutapika ate indava na dioni yani wakati nditonya medi shukwashi ya ndinji ila kula wa undiwa na njeni wakulota jani ya uki kukula kula mwa undone kujidoni dasangu ponye na nangaledi dashi ngutumila shoshi ila kanjuti avi nikova kwa vila vya kula ikila tutende vyo vya mana kanji ni mkula ili ila mwa atulinga neni uti wapali waveli na kuipipala kwa shipato wapani avala waveli na shipato cha kudianga kundiwe kila wakanyilidi jani kumata matanga vio vila kwa wika wakati washumi simenti disa kudia uja kutenda ba waimbe wakulumutu kota shinu shila shinone kima shoni kona shuma shindivilinga nanga na pashi injila kutangwe nonisha kunyata ashina injila shinu nkanyo umu
2: na uma
1: shakunyata shuma nkanyo nikenga kutapika kunye kwa shuni malovi la kubanga banganga habila inibia kunyata kanji vijinjila nkanyo umunu undaliona kudo nangu ni munu shi kwa bila kulapa yanga na mene nangu ni kuimilila popapa na malaili ulu kengara ni uti kulailila jani tutendi vya mbone pukota shingumi shetu shukumushu mwapa tukatu ndede vya mbone waku nkulishinda umwene kwa ulishinda umwene ni apala pawona waku yani poloka kundila kutuala lingela bila kukanga kwa kulia bae vana swarwara vala pawe njila munda waku ndilipa mbilila umwene kwa hiyo pukota vina wabia vina tukode kula kota lingela kukanga mene kutuala vila kujenkanywa ala ni matatizo bae kwa bila kuwane ya na mene ni malo vilo ini watelo atangaleke nangu ni mkukira hapa.
0: Na nangaledi walikajale kungalani Tomanji Romao Paulo. Watumanyie shiva ikidili kuoda pa kulota wete mumakaja matunama. Ishingumi tulishungi landa. Kushemba kupata kanga kwa mili na malweli late kupagwa.
3: Shilamo, mambo. Shika kupata shumele. Unda.

Totiba katimala vyambone na malika kumkela likola wetu na wako mbote meglika wakati yao tungutukutila kumuisho shimadengu setu yukua wanelo. Kwa wako ulila lilanga mwa wa mashido kadidi pole tuwepa muna wako uwe mshimu antukangu na kuwika bayi waneya kwa wika tayari karibu kwetu kulijimbri ya kabzargatu kutakutanga pole kalibali kukushpitali Pedro Rafael malokula na kwa kusentri misore kamuli angapa vitali wanatona pamuna nangu jwa ramandu mkoba nundu wikunji tunapagana wako nungu kutupa shingumi makina wabitu washitangodi shishima noka na mushu madengo pitila kune kuradi msambiki mpala panda mligimbri ya kabdragar

Sikirizaji mwiti tanao sambi pa 9 na minuto 7, 9 ji 7 minuto. Tangwanza tukisembele kati zetu za lugha ya kimani mpaka wakati wa 11 na minuto 55 tarehe Jumani ya tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026. Suku ya kumbuka maifirmeru hondunia. Suku novyo yari mu inti ya Uganda falume nkulu wa inti Daniel Chap. Pajambo la kugabizi wa cheo Yoweri Museveni. Mfalume mwenziwe mkulu atunduriwe mkitondo la chaitendiwe mwezi wa kwanza na mwaka. Jumane ka jumani nyingine, abajavi ponofu, chupanenga no za 3 na ukatekeze, tukisa tijena opa novyo mpango suku moja ya adiso, paisa kufika novyo era na minuto 15, mpango wa mazoevu na kazi za makono, paisa kufika dezo era na minuto 30, baada kusikiriza habari za inti na inti nyingine na wenzetu maputu lugha ya kizungu, 11 era na minuto 10, habari za Cabo Delgado, mpango wa komo wa wanainti, paisa kufika 11 era na minuto 30, na kwamba, tukuja na opa novyo mwa kuhusu suku. Kui ulu hiwa kumbuka ma enfermero hondunia. Eva natona ndari mukazi zofunda mijeni damanda la mustudio mineta nkuzide kulombera suku ya jumane ngema.

0: mo kola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke ro ka no na pe o la pepe khala iza vale e ho pe la tio si va chan kinne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali a tapela wa yaka ni mahiku o titimi hea ke ro wi tana ka yo ya ka yo titimi hea nira
2: Natali, o tapela wa yaka Maria. Ma pelo te ni mio kin suti haka, kin rume la ke hopa, Franco, ni noche ni la wo wiji weke wakuta ni hiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, ni hiku ti ni hiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampavele ya mpita nye ke hopa yo wuma, nakala ke hope kiti. Franco, nakala ka maje muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya, wewe mkhalase ke aikuruni owe ravanchene. Vote pechwa ni nyuma ria, vanu mwirani ni hamela.
2: Mwakala oe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo herumaka wotene ni tiyoseba. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wason roe, mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati, ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera, okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele, mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ili mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka hema chokwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machokwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasa yuhopa,

0: yokhotsa ne higo tiri higo mo khalo ba ga ya pelwela ne maki o wa peiwa nna khala ka ipirire kwa samu ya kho wo hi Jehova enre alla no kule mpanya ne ya
1: ah wa soka hi ye yoja yotitimi he ya nira ti yoja yotitimi he ya wani higo tini higo
2: ah ayo kino virikanya sina ni kale Ehopa yo wape yojimi haya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo wuma nakale kiti, ipirir kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisapo, maisvida,
5: tanto mu.
4: Maisvida, maisapo, maisvida.
6: Ukika vovo sta kozinyaruji?

0: Suku moja ya adisi.
1: Tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 1870, Portugal itawala na matropa kisiwa cha Inyaka. Mozambique kaya ulo ndi Maputo ya nkata ya provincia ya zina rimoja, na kwamba wanainte ewa wakifika milyangu mmoja, na kaya mmoja rinao kitambo cha kilometru 153 wanainte wapata kwa wanyana nkata ya kabila mbiri wakisoera lugha ya Kizungu. Kaya ulo ya Mozambique Maputo ina novio, ya novio ya nao novio bar umoja, na habari ya patire kuita Espiritu Santo ikiwa Bahia de Maputo, etenda mpaka na miuto miwiri Inkomat na muto Maputo, na kisira cha Inyaka kisira kimoja chi juanikana kamba Mali ya mal, tambe kamba mali ya Addis na novio mali ya kumbikana vino vingi. Kwasa ejo kanao novio mali ya kila aina angatre ya bari na inswi za kila aina, kienu novio che ajibisa na chitajabisa dunia. Mbaka mwaka 1920 na mtano mwaka eu wa wapatire

kupatikanika uhuru Mosambiki, Kayaire ipata nambe wakati waikitiwa Kayaire Lorenzo Marquezero Maputo, upata novyo kutawariwa na kujengiwa na ukolono. Na wakati wa akikala ukolono Lorenzo Marquez wapita novyo wa kiwana Kaya ya Maputo wakitumira mapakito kino cha kitenda mwaka ka mwaka, na mapakito ya kifikanga ombari ya Maputo ipate kuona mipango na kazi za kila aina. Na wakati huo kazi zi nanganizi rabari kiwa kapitania ya Mosambiki waya novyo huwa kitenda mipango ya kila aina pakulu ya kuoza wanu wakatume kekamba wetwana uoza novyo meno ya manembo na vinu vingine tena vya kuona kamba vya faida vilawa mu inti ya Mosambiki.

Mwaka 1721 wazungu wa Holanda waja wa Kitula Nkaya ya Katembe. Mitambe waja wa kitawala Katembe kajire wa kitenda mipango na kazi za kila aina. Fala na kisa wakija wa kituisiwa na ukoloni wa Portugal. Mwaka 1977 Guilherme Bolso akiwa tenente coronel akitumika upande wa kazi za kitropa Austria na novio upande wa Asia kaja kapata kuishi Lisboa. Iye kafika Lorenzo Marques akipata novio kulunda kazi za kitropa kawasili novio matropa. Mwaka 1781 Goa ni novio akipata kutenda mipango yao na akilongoza PIAV ndi tenente general Joaquim Vicente Godinho de Mira. Akija akilunda kazi za kitropa za wangelezi na ikiwepo aija novio ya kusakula kutweka bandera ya Portugal Lorenzo Marques. Na kino Cambridge wakisakula kukuni sa mwaka moja no mwezi wa 11. Kwasa ulongozi wa umfalume wa kwanza ngati ya kazi zile za kitropa Joaquim de Araújo akaanza novio kujenga mipaka upande wa Nkono Nsonto okinanganizira moto wa weta Spiritu Santo rero yangu dikamba rero ikipata kuwa cidade. Kino chajire huwa kiimariza mwaka 1781. Mwaka 1833 huwa wakati wajire akifariki mlongozi wa upande ure mwaka 1868 kaya 1894. Tikamba mwaka 1868 ka 1894 kija kesa mpango wa kusakula kutoeriwa upande ure kinu chipatire kukumbukiwa nkati ya Addis pakulu kwa makazi ya kitropa Portugal. Fala nia na azima zikiwepo za kusakula kuzidi kutawala upande ure. Mwaka 1822 Ingelezi William Owen kaja nenovyo akikatala kitendo kimoja chiki kuna ngati ya waraka moja ya jire akiandika fala warakai ya kisakula kupendelea kazi zikitindiwa ngati ya tambe kazi zikitendiwa za kusafiri umbari na novi kusakula kutumira wijuifu wa siensia na kutendiwa mipango ya uchuluzi na walongozi wa Katembe na Maputo.

mwaka wa 1861, ofisiali mwingine wakazi za Kitropa Ngelezi apatire kuwa nao urusa na uhakika wa kulongoza pandeure, kaja akiereza namna vya kitumika ufalume wa Lorenzo Marquis na nia yake iwa ya kusakula kutawala kisirwa cha Inyaka na novyo kisirwa cha Manembo. Kino eche chijire chikikuna Inyaka ikija novyo ikitokiwa bandera ya Uingereza tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 1870, mfalme Lorenzo Marquis pafikire Inyaka na matropa 40 na novyo na nia kutenda mipango mitatu, kaja akitweka nkisirwa cha Inyaka bandera ya Portugal. Kino eche chijire chiki tendewa kwa mara mbili mpaka ufalume wa Portugal na Inglaterra kuja kutenda kitundo la Portugal ipate kuja kutenda kitundo la fala kitundo la eche chijire chikinanganiziriwa ngati ya Milandu. O tribunal kija hikilamuriwa Milanduyo tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 1875. Soko ijire novyo ikiendelea kaya ulu ya Mosambiki, wakati o Lorenzo Marquis ikipata makamo ya Cidade mwaka 1877. Rero kaya ulu ya Mosambiki ya Maputo mwaka 1898.

Mpango soko moja ya Adisirero chikumbuka kutawala ukolono wa Portugal ngisirwa cha Inyaka. Kitendo chikunire tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 1872. Kandika Adisi Alberto Mazanga, nifimo mjeni da Mandala, Ivana Tona, kamukazi za fonti.

0: Tanao sambipa no viana na minuto cheira na cita, 9:26, tankoja pa ufioma habari lawa ku Instituto de Língua pa cidade ya Pemba. Instituto de Língua ya nkwereza wanu pia kwa ujumula ware warinania ya kusaku la kuri funda kusuera lugha ya Kiingereza, Francês na Kimakua, kamba ganza foot mpango wa matrícula wa miezi mitatu ya kwanza na mwaka. Basi ukani mukariandikise ipate kurifunda kuswera lugha zinatu Kiingereza, Francês na Kimakua. Masomo ya kwanza tarehe 15 mwezi wa sita uja na mwaka. Instituto de Língua pa cidade ya Pemba itumika mu skola sekundaria ya Pemba, bairro ya Ngonani. Tisapa kufioma habari hilawa ku Instituto de Língua pa cidade ya Pemba, wakati wa 9:27, 9:27, paisao fika 9:30, tukuja na upa mpango wa uzuda, na kwamba sukulu ngema ka pia ma enfermeiro watenda njama na novio caso nia imana ngufu ya kwata dawo daima daima waloere mushpitali mbale ya tabu na tofauti za kila aina za wari nao makazi na novio tabu na tofauti zikuna muint wa kuwepo pakazi kutwa paka kutwa ipate kwa tadao wanainti kwa malwere ya kila aina. Minuto mbiri ndiza tibakire nao tipate kwa nao wakati wa kusikiliza mpango wa uzuda.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

karibu kusikiliza kwa hawema mpango uzuda mwa usaka kujiwa safari vinu vimojuwapo kuhusu nyama ajibi sapakulu futika wanu hejuanika na kamba nyama wa kukengera wanu mbari kumweju wa futi nyamani watire kumuamba ndinoyo wa urukunda nizira suki. Ntamana tankuzidi kukulebela uvutire pepe radio yako ipate kuijiwa na kurifunda vinu vimojuwapo kuhusu nyamayo wa ambari ajibi sakawanu wenge wa wenye ndunia tanku mwamba suki na konta wijuifu wa ukinya mkiswa basi tikwamba karibu omi ndijeni da Mandala Makungel Junior mukazi za ufundi. Kwa uzuda atitendire kuhusu suki, ijiwa kamba suki kasiana na manyama wa mojuwapo wa mbari iye awarera wanawe muda mwingi futi. Kulawa miaka mitatu ka miaka nane. Ijiwa novyo kamba suki kanao tumbukulu mbiri. Tumbukulu ra kwanza asunga vyakuria rengine ndi kasaya vyakuria vyaria. Nyama yukombi wajia vikonta atafuna vya kuria mbaja kwa kamba kanao meno fala meno yari nao ya kukola vire vya kuria vya sakula kutafuna. Mbali ya nyama yukonekana kunja ya bari pakulu iye akuijiwa kuwera na kutuira mpaka mima mianatu mbari na akuwera akangupa mukitambo cha kilometru 4-30 kwa kila ora. Kwa uzuda tijire nao kuhusu suki, ijiwa novyo kamba nyamayo ata pakula na kuluvala uso wake ukuwa novyo katoto isiri kupunguriwa nsambi pa baki novyo ukijiwa kamba suki wa wapo aina 37 fala wengipi na wejuanika na pakulu ndunia ndi wari wetiwa kwa zina ra siensia delfinus, delfish. Na uafika kupima mima kenda. Pia fwe tikuijiwa kamba suki kumwajibu kuseza. Kwasa echo ewo wanao novyo utungu upendo na uruma ka wanu. Wasaidia manyama walwere na wakulumira mbari ata novyo binadamu. Nona kamba ntamana mwerevu. Wafyomi wa siensia wadadisi wakiona kamba suki ndi nyama wapiri ndunia mwerevu amfulata binadamu. Ewo wakidiri kupana mazina na kubuni nruzi ipate kumanyirana. Mwanakusikiriza masemo yamba kulala ufinyire risori moja suki novyo ndivyalala. Fala iye afinya riso upande moja wa ugogo wake ndi saulala ipate kufuamu kinu chisaka kwa jonse cha kopo pesa maisha yake wakipata kuri kengera. Kwa uzuda tijire nao kuhusu suki ijiwanovyo kamba sambala ya suki nye pepe na raisi kulumira na namuna vyangupa kulumira ndi vyangupa kupona. Mwisho baki ukijiwa kamba suki ndi nyama moja mwema futi na muinti ya Mosambiki. Nyamayu wapatikanika mwani ya Bazarutu mvisirwa vya archipelago ya Kirimba na Inyaka.

tikifika hapa tankufunga futi mpango wetu uzoda rero tikitoa kale vino vimojwapo kuhusu suki nyama eyu ejwanika na kuwa mwerevu uwapiri ndunia akimfulata binadamu. Kwa vingi vya upatire kusikiriza tilombera vikufuai, ukipata novyo kuwa funda uenziwo. Kavya tambanga, uijuifu, au kinyankiswa na mwanye kuwa nao abari moja afuwa imara mbiri.

0: tarehe ya kuanziwa kujengiwa mlongozi wa kazi tafiti usalama wa wakazi makazi INSS Cabo Delgado Shomar Selemani kafafanula na Radio Mosambiki ya kamba ipate kuahidi kuwatumikira wanu wafaika wekala kaya saipo nyumba ya kazi INSS wankuwa pereka wakazi makaya. Sambi wakati wakupati sa habari za inti na inti za panja. Mfalme wa Mosambiki Daniel Chapo akiwa pabanja France Africa ikitafitiwa kurimbisa kuongeza faida teknolojia na wanemba na wari kukola kazi iyekaeka. Mkonjo wa wenye makazi wa Europa wakuka Maputo mwezi wa kenda na mwaka ipate wakasakule nafasi za kutenda kazi za faida. Kuka kukola kazi wenye makazi wasanganyike na mafranseji Maputo kusoweri wa Jumatatu Nairobi inti ya Kenya na mfalme mkulu Daniel Chapo wakati waki pakanira nao nlongozi wa institution seo kazi idadisi ikola kazi Fransa wakola kazi itafiti kupatanisa inti za panja mipango ya siasa faida pamoja na mazoevu kama vyambire Pascal Lohan longozi wa Shell Mosambiki inti moja ili na inafasi za uchuluzi wa wasaka pakulu inti ya Fransa na uniao Europea. Mfalme mkulu wa Mosambiki Daniel Chapo awasalimia wakazi wa ukomo mkati ya kupitisa suku ya mainfermeru dunia ili kupitisiwa Jumanei. Mkati ya usowezi mfalme mkulu kawatuku za wanawaka na wanawalume wakola kazi na imani daima ya kukengera ukomu na maisha ya wananchi wa Mosambiki. Mfalme wa Mosambiki kamba tena kazi ya wakola kwa namu na ngema wakazi wa ukomu ikolo takamba kuwa udumu walere kinu kikulu kuliko kazi basi kazi moja isaidia ya maisha ndivyo isema habari ya Tipokerere. Mfalme wa Mosambiki Daniel Chapo kawalaizira tena wakazi wa wahudumu walere warimbise kulikubalisa kukola kazi na imani wakiwahudumu walere kwa namna ngema. Na longozi wa Asamblea ya Republika ahukumu dhulumu ya kuwa fizei wanu wa inti za panja ili kukuna inti ya Afrika du Sol. Margarita Talapa kamba dhulumu ili kukuna ile inti jirani ya Afrika du Sol ifuja kuishi kwa namna ngema na kupata na kawana inti longozire kwa javyo kawala izira ufalme wa inti ya Afrika du Sul kuwa ukumu wanu watenda kitendochi.
1: Condenamos todas as formas de intolerância, violência contra cidadãos estrangeiros por atentarem contra os valores da convivência pacífica.
0: Margarita Talapa, longozi wa Asamblea ya Republika, akiswera kamba ti hukumu pia vitendo vya kuwa dhulumu wanu wa inti za panja konta kufuja kuishi kwa namna ngema na kupata na kawa na inti. Kamba vyambiri mfalme mkulu wa Mosambiki aijibiwa dhulumu na aijibiwa kukimiana na kukimiana. Longozi wa Asamblea ya Republika akiswera Jumatatu isuku ya mwisho ya banja ya tatu ya Asamblea ya Republika. Ajali za mikukuta ziwala ya wanu 75 na iwalumi za wanu 77 mkati ya miezi 11 provinsia ya Inyambani. Kwa jumula zaandiki wa ajali za mikukuta 70. Numerii ikolota kupunguka ajali za mikukuta ikiringanisiwa makeja na pawafire wanu 124 mkati ya ajali ya mikukuta 96. Kerizabari komandante wa periembi polisi ya Republika ya Mosambiki wa provinsia ya Inyambani pa adhura ya kwanza sumana ya kupitisha miaka 51 kazi iza polisia kwa muda mmoji noo upunguka uchapu tupa ya andiki we milandu 144 kwa 164 ikunire mwezi wa 5 wa mwaka wa 2024 mpaka mwezi wa 4 wa mwaka 2025. Na ministru wa kazi za polisia au kumudhulumu ili kukuna konta ya usoezi wa ulongo wa kupote ya kilume alisababishe vifo na kulumira wanu provinsia mmojawapo za inti.

0: Paulo Shashane kawala izira wanayinti wasifulati za usuezi wa ulongo na wanyeme kuwa hukumu wanu sapana sharia. Abari yerezo wa Jumatatu Mraji Musambiki mumpango wa Kartash na Meza.
1: Queríamos apelar a partir deste ponto a todos os cidadãos de bem, a todos os moçambicanos a não acreditarem isso e cada de nós ser portador de uma mensagem positiva.
0: Paulo Shasine, ministro wa kazi za polisia, akiswira kamba, tiwankuwa libela pia wanainti wa Mosambiki, wasamini usuezi wa ulongo na kila moja swere usuezi muema, ukaya, kushkola, na mala pasakula kwa ponse aseme kamba, eyali airi kukuna kwa ukweli, ne usuezi moja uja na milandu mingi. Ministro wa kazi za polisia, kaidi kwenena sana kazi za kukengera uchapu tumu inti baada ya kuandikiwa kupunguka uchaputuo konta ya nguvu ya watenda ipate kupungula uchaputu na kumariza uchaputu wakua kula wanu makunje. Sekretari mkulu wa Frelimu awalaizira wenye kuenendesa mikukuta ya safari wawe na subira kwa hali ya kuongezwa bei ya mafuta muinti. Shakil Abubakar kahakikisha kamba ufalme wakubali kuwapokeresa wenye kuendesa mikukuta ya safari ipate zipunguriwe bei zili kutumiriwa siku mbili masidadi kinu chisakula kwanza kutendewa suku karibu. Sekretari mkulu wa Frelimo akisoera Jumatatu pabanja ya tatu ya asamblea ya Republika. Habari za inti za panja, kazi tafiti kukengera na kunanga nizira malwere Europa wakubali Jumatatu ikamba ulwere wa antivirus utakuambukiza tena sumana za tiripuka kwa wanu waki wa msafari na manawada waripakire pawambukize ulwere u. Kazi ire wamba ulwere ukuja kuambukiza tena konta awari kuiji wirira suku za wanza kutokotera mwiri ulwere u. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo muinti. Provincia iri kuvyuji sapakulu nditete na grau 37 ikifulata Beira, Nyambani na Kelmani grau 34 na Mpula na Shashai 33, Shimoyu, Maputo na Pemba 31, Vilankulu 30 na Lishinga 27. Tifunga futi habari za Cabo Delgado mluga ya Kimani Zarero Jumani tarehe 12 ya mwezi wa 5 mwaka wa 2026 zilongozwe nomi Feda Anibal na Makongeli Junior mukazi za ufundi. Fatukimira nopa mpaka suku nyingine.
2: Habari za Cabo Delgado.

0: Mokolaka edum.
1: La pe.
0: Pepe.
2: Ah.
0: Me o ka hala ke ro ka no na pe o pipi. Khala i za vale.
2: Mm.
0: E ho pe la ke yo si va sha. Mm. Ke ne ko pa le wira ke ro pa ka ma pe lo ya la. Ni hi ku na musi na tali. Ar ka pe la wa ya ka ni ma hi ko ti ti mi he. Ke ro wi tsana ka yo ya ka yo ti ti mi he ya ni ra.
2: Natali. O tsapa la wa ya ka. Maria. Mapelo te ne mio ki suti haka, ki nrume la ke hopa, Franco, ni noche ni la wawiji weke wakuta ni hiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, ni hiku ti ni hiku.
1: Ayo, nyungo na musi anyu, vampaveli ampita nye ke hopa yo wuma, nakala ke hope kiti. Franco, nakala ka maache muyoja ni mwanyu, kutoka ti vangwera na yaya, wawe mkhalase ke aikuruni owere vanchene, vote pechawane nyu Maria. Vanu mirani ni hamela.
2: Mokala oe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panyi hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene niti yosiva. Mahawe ruiriha. Oni suka sotene sore erase hopa.
2: Wason rowe, mosuwa la wira mhakumbe wape ya kuta wakati, ni nrati hamatatahu ni oja mungela anyu urumele ni masuri era, wakati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele, mpanela ni emosa, mtatahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka ahimacho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ahipiriri kasai hopa, eropoli vakani wa wiki cheli wa nimako, heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili, eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiyo yolikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate eni kahiyo.
0: Eyo nkala wile kenvila wancheno paka.
1: Ni woyo mkalihe owa sivirani yokuta ni hikutirihiku. Mokala opa kaka ya peluela. Ni maji o wape iwa, nakala kaipiriri kwa samu ya kuu, wohi ye hopa. Eni reala, ni wakule mpanya na ya?
0: Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
2: Ayo, kino virikani hansina nikale, hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Kosiva vanjene, okala vanjene.

Sikizaji ufika futi wakati wa kuja hapa kuku fafanurira aba mana ya tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026. Tikwamba na mwaka kontra kila mwaka fika suku kambe ya kupiti suwa tarehe 12 wa kumbuka maenfermeru na umambe novyo wa kila aina yoma na umambe mwingine na mwaka suku kambe yangu pitisiwa na umambe wamba nosus profesionais de enfermagem nosso futuro empoderados salvam vidas foi um lugar yekmane tukati kifafanula tikwamba wajuzi wetu wakazi za ukomu maisha yetu ya mbere na ujuzi wa kusaidia maisha. Sikizaji, eundi umambe wanamwaka kati ya suku iwakumbuka maenfermeru undunia na umprovinsia Cabo Delgado jambo rakupiti sa suku utendi wapastade ulu ya cidade anambe ya Kayai Pemba tikamba ilamoke na grau talatini na moja rero maenfermeru wapita kwa kitamba kulawa pa tambe ambarabara ya avenida 25 de setembro ma tambe paweta campo 25 de setembro wakisiriza pa prasa ya mama suja mala pa iturigwe ata ya malua na novio maenfermeru wari wakola kazi na novio wanafunzi wari kufunda ujuzi wa kazi wapenda na wasakula kuwatadao sana sana uwalwere. Falasambi na munani vyajire ikilawirira sukui na kontra ya kinane kukuri wa suku ya tarehe 2 mwezi wa 5 kuwa suku ya maenfermeru undunia. Suku kambe ipa yanza kukumbukiwa ima tambe ituriwa tarehe 12 kuwa suku ya maenfermeru kontra ndi tarehe ya pongorwe enfermera akorire kazi na ijuanika ni pakulu futu undunia atendire uruma alozire upendo kate ya kazi etiwa Florence Nantingali ieka ponguri wa mwaka 1820 akifariki mwaka 1910 kaponguri wa tarehe 12 mwezi wa 5 na munani wakatini wapatire kuloza upendo wijifu uruma ka ware walwere wa wakati wakitendiwa vita muinte za Inglaterra matropa wengi wa wenye wakilumira iye akilala na la akipumula akipita akiwa tedau ware matropa walumire kama novyo wasimana waka na wakatiwo azikwepo luju iye akitumira kandieru gepita akienenda kila upande wa kisusu na ema novyo zituriwe pate kuwa tadau ware matropa walumire muvita ya Krimea. Florence Nantingal kavya tambire kaponguru wa tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 1820 maisha yake pia yawa kuwa tadau walwere katika malwere ya kila aina na kazidi kuloza upendo wa kazio paikitendewa vita ya Krimea mwaka 1853 mpaka 1856. Kwa kazi za tindire mipata kupunguka vifo vingi vya wenye ka matropa walumire muvita ya Krimea.

0: Na conta ya kazi za tindire, huruma la lozire na upendo wa patire kuloza ka walwere na wanu novyo wengine wakija kusakula kwa ona wajama na novyo kudumiwa ka malwere ya kila aina. Rire kundi rinanganizi ra ukomu na novyo rinanganizi ra kazi za enfermero undunia. Mwanzo wa sekulu shirini wakija wa kikubali na wakitula kuwa tarehe 12 mwezi wa tano iwe suku iwa kumbuka ma infermero undunia. Konta ya kinani watula javi na anzima ya kwafamisha ma infermero pia mana na novio ukulu wakazeza upande wa wanainta konta wakitenda kazi na upendo na vya vijus wangupata novio kwa tafitira maisha mekazi ya usalama wanainta na kamba vya tisikire zanga umambe wa daima wakazi zitafiti ali za ukomu maisha kamba tina maisha ukomu novyo aupo ntamana kinu kikulu ndi kutukuza maisha na atamba pa pasidade ya Pemba provincia ya Cabo Delgado suku kambei aipitire novyo bure mairi kupita bure maifrimeru wapita wakitamba walawa mbarabara wakitamba mpaka kuka kutula ata ya malua mala epa pa wakewepo huwa longos wa kazi zinangani zira aliza ukomu na novyo ufalume wa sidadi ya Pemba wa distritu. Na kwamba na mwaka suku kambe yangu pitisiwa na umambe wamba wajuzi wetu wa kazi za ukomu maisha yetu ya mbere na ujuzi wao wasaidia maisha. Na kwa javu, tankuja msambi pa kumpokerera João Antônio, pate atijiwi sema tereze aba kinani chiri kukuna kunjako, nema tambe pa praça pa wesireze ewa ma enfermeiro, waki longoza jiamburao, na novyo mipango ya kila aina wakifurahia suku kambei. Karibu.
1: Asante sana Jenny Damandala, basi wakati upa umina paprasa ya mashujano papasidadi ya Apemba. Lelo suku ya tarehe 12 mwezi watano ndi suku ya maenfermeru dunia. Pasidadi ya Apemba, maenfermeru, basi wanza kutamba kulawa pakampu ya 25 mpaka paprasa ya mashujano. Na mpango wa kutamba ukiongoziwa na panda militari. Lakini sepa wakija wakitula hata ya malua na novyo tisikile pa bari za kila aina zishumiwe. Afala epa umina nao epa enfermera moja asa kwa kambati ndalise abali na tijue zinalake na tijue mwaja kazi zake vaziri kuka. Mwaja hali salama.
2: Salama.
1: Zina mkitiwa nani?
2: Viazi Luis Jumar.
1: Kazi ya enfermera mwanzalini?
2: Tanu kula kazi na nao 23 mpaka lero.
1: Kina nikuwa kamba chikutenzile mpaka ukutundo wa kazi kamba ipa ya enfermera?
2: Kazi ya enfermera minaanza kuna ajibu tangu nilikisimana. Então, para entender a 12ª, nikuka ku centro de formação kutenda inscrição, quando kisa, nikitondola curso ya enfermeira. Então, nikuka nampula nikikola kazi, nikimariza, nikiludi para Pemba, Pemba, lugar e distrito nanzira kola kazi, Balama. Para iludire Balama, nikuka kuengeza kufema kwangu, nikuka Meluku. Para iludire Meluku, nikuka nikengeza kufema kwangu, mpaka nikuka Maputo, para iludire Maputo na hospital provincial ya Pemba. Na hospital provincial ya Pemba tangu 2016.
1: Kazi zenu zankuka mwaja za kutwa kutwa?
2: kazi zangu zanguka sana tampa naanzire 2016 hospital provincial de Pemba nikikola mwasimana bersario nikosha bersario nikikola miaka sita desde miaka sita mpake pana urgência ya pediatria então kukola kazi no asimana sio fácil porque unanganiza kisimana saso era às vezes wakija maakompanyante wa wazao awejiwa maana chari kuchari chiri kundwaza kwa unanganiza ukwanza kuntratari kisimana então wapo tambe wa baba wa mama sawijiwa ulwero wa simana efu e preciso tinanganize tintende kolieta ya damu kukisa kulaboratorio pra kujua kinani chiri kundwaza maana kwa mtoto wa swera pra kuwa ajudari wa wazao wa simana wale
1: Kuripanga mwaje kusherekea kutwa ya leo siku ya maenfermera.
2: Leo siku yetu tilipanga para tije pa prasa, tisize na wenzetu na tikiloa ku prasa, omi kwa mwenfermera, sio dia ya feriado, so siku ya kuseza basi, niludira kukazi porque kwa salvar wa simana, pra kupa ukula kazi. So sábado nitipangire pra tisize sábado ijayo. Porque leo é preciso kuka kusalvar vida, kupa ukula kazi. Kwa ajudar o alueire ou kwa tratar o alueire.
1: Ngano ya ori na ya kwa lazila maenfermera wengine sawa watafiti sana sana kwa kamba walwele kwenye kila walwele
2: é preciso primeiro kuwa nao paciência porque muno apongori wa se ejiwe preciso kuwa na paciência na kujua kukala kaza unawanu pia principalmente muno akija na unluere kwa hospitali o muno akiwa unluere akuja na kushugulika akuja alterada então é preciso kumpa apoio psicológico kuma ajudari acompanhante para kamba untratar mana ere sana kamba salvari o apone o que o caia e não pode kusera na ukinyuka porque waja kulebela ajuda sambo feta wanu wa kuajudari wanu wa kutratar wanu wa kuajudari wanu wa aconselhar ao mesmo tempo porque enfermeira pia a kwa aconselhari a tratari a kuajudar kusoera na maacompanhante wengi wa wenye waja na kada acompanhante kana comportamento yake então enfermeira moja é preciso entender comportamento a cada acompanhante e comportamento a cada aluere na wapo aluere wakulu waja wakipidiri ajuda zetu zi mas às vezes porque se on aluere chapo cha shughuli ke kisoma ke então é preciso kuja kuijua kusera nao para kuma ajudari na podo kulawa aluere akiseka às vezes netiba za apewa na paciência a suera vino pia viru kuntenda ukaya porque às vezes wakuja saru aluere mas wasanganyi ke kisoma umu.
1: Jeni damanda la tana tena epa basi kamba enfermera mwingine asa wakati upati ndaili si abali mwaja hali salama
3: salama
1: zina mkuitiwa nani
3: ni kuita Maria Manuel ni vako
1: kina nikuwa kamba chikutenzi ile mpaka kutondola kazi ya enfermera
3: ni tondola kazi ya enfermera tangu pananzi anga kufioma namba umini kimareza shkola ibini niwe enfermera ni wajudari populasao ni wajudari walwele nitamani tondola enferma general para kuajudari wanu wajasikana kusaka kuajudari.
1: Ngaba kazi zanguka maja kazino?
3: Kazi zanguka manshi. Kazi zanguka sana sana zankuendelea tankukula na imani yetu. Tankua tratari kabisa kikana. Basi.
1: Wapo walwele wengine wamwapokela anga kwa kamba walwele wabishi ya vipa nandu kukula kazi kamba ipa sio rahisi. Sambe wapo kamba walwele wabishi ya vipa wamwambilanga kinu kutoku sikila?
3: Wawapo soke atuanyanya asanetu wake nekeza kwa hapa morali kusewea nao sana sana kabisa kikana deposho wakujo kumpewa komprenderi kwanza kuna tratamento
1: Sambe kuripanga mwaje kusherekea kutwa lelo suku ya maenfermera
3: suku ya lelo tilipanga kusherekea kufestejari na walule wetu novyo wapo wengine waje sawa waje kuja paprasa hapa wa hospitali waki wawandala walwele tangu shekea sana sana kazi yetu na siku yetu
1: sambi nganoni ya ulina ya kwa kamba maja kwa la zila maenfermera wengine sawa watafiti sana sana walwele
3: rekomenda sana yani nilikuwa hapa tuatratari sana walwele konta titondola tuanyewe kazi ya kuwa enfermera kutondola mwanya hapa kubrigari ile uatratari sana walwele usuwasowele uwape morali para neo wangufie kupona konta nwele pa unsowele hakuwa na nyongo
1: Sawa basi Jeanne Damandala epa kama tukwambie kwa kamba off tikipakana naye epa fermera moja epa paprasa ya mashujaa leo siku ya tarehe 12 mwezi wa 5 pasuku ya mefermeru dunia pia basi asante sana Omi Jean Antonio na kuzidi kwa lombela mefermera pia kwa kamba sukulu ngema na novi wewe mwenzetu uri pa studio kazi ngema
0: Asante sana Joao Antonio, nomu novio hanezi de kulombera mwendo mwema. Wakati upa tena 11:47, 11:47, Joao Antonio pa kitijisira furaha za maenfermera wa patire kupaka nira nao na rerovi kazi moja ipata kukoriwa na wanawaka wengi futi. Ata walume reru sipakulo kuonekana kati ya kazi ya uinfirmeru. Kinu novyo chiloza kamba wanawaka wangupata kuchanga muka novyo pande wa kazi. Isiwe basu uinfirmeru ata novyo wengeza ujuzi wao mamakamu yao mpaka kufika madotori wa kitadao malwere ya kila aina. Na kweli reru suku iwakumbuka maenfermero ndunia suku ei tarehe 12 mwezi wa 5 ituriwa kuwa kumbuka maenfermero konta ndu suku ya punguriwe mwanamuka nambe akitenda kazi na upendo na uruma akiloza kinani kazi ya uenfermero na munani vya juzi kukorewa kazi ei ya kuwa dadao uwalwere ka tambe mospitali ama kila upande. Unfermeru wakati uweza kurifunda ujuziu alapa. Alapa kwa tumikira wanainti, kwa dadao wanainti kila upande na kwa namuna ziripo, kwa nafasi ziripo. Atondola mala pakuka kukola kazi. Konta ujuzi ure kana futu makona. Tapa pereki wakaya ya irubayidi futu na ujamazake pakati futu wakwa kamba avipo vyombo vya kuringa na iye kinacha kujiwa na munani ya kwa tadao uware walwere kwa vyombo vya rinao na novyo kwa nafasi na namuna zitumika upande wapelekwe kukola kazi. Ila suku za mwisho, si chokinu chikuna ka maenfermeru wa moji wapo. Na kwa noa wa moji wapo, nduaja novyo wakinyatisa zina na nguvu na ujuzi za maenfermeru wakola kazi ngema na uruma na nshima na upendo ka wanainti ema kati ya ukua odumu walwere wakila aina. Suku kamba ipa ituriwa na anzima no ya tisire pa kusoira ya tizidi pa kuika zira kwa kumbusa pia wajuzi wakaza za ukomu pakolo ewa maenfermeru kamba kinacha kukola kazi na nshima, uruma, upendo wa kazi zao. Na novyo, pijiwa kwa tumikira wanainti, mospitali ama kila upande. Kwamba suku kambei, muinti ya Mosambiki, maenfermeru wankupitisa, suku iwakumbuka, fala sio basi na kufurahia kwa kazi zao fala na wakipata novyo kueleza tofauti nyingi sana za wao nao kati ya kazi. Kwanza nzuri kwa wapokea mwisho wa mwezi na kisa vyombo kutoa na kutoa kuwepo na vyombo vimoja wapo visakanika mashpitali ema kila upande wa wakola kazi. Kontazo wapo kaya nyingine azipo shpitali fala wa wapo kure wajusi wa kazi za ukomo. Na upande mwingine tena kutoa avininu kinu kambechi achija nao basi tofauti kaire enfermeru fala novio kaire mluere oka kusakula kutibiwa. Fala kinu kimoja cha wejiwa novio ufalume uwa inti yetu kwa ajafi nguvu njama za kutendewa ipate kuwa tafitira mekazi ya usalama pa kazi, kuwa tafitira namu na ngema ya kukola kazi ma enfermeru wa Mosambiki. Wakizidi kuwa nania nguvu ya kuwa tedao uwalwere wajakereza kuluazi wa ema kulumira malwere ya kila aina. Na wakati mmoja novio wapatire nambe wangupitisa novio wakati mmoja uri kusakula kupinduriwa kazi za ukomu inti ya Mosambiki. Kisakula kutumiriwa vyombo vipya vya maana, kutumiriwa ujuzi wa teknolojia ipate walwere wasikawe muda mwingi pawoka hospitali kusakula ire njuzi wa kazi za ukomu. Wakati mmoja waure novio kudadisiwa kufyomiriwa na kusakula kwanza kutumiriwa tiba ema ndui za kwa kamba zikengera malwereka uwanaiti. Basi evi ndivino vimoju wapo vya tikisakula pa kukujue sasikizaji rafiki yetu kuhusu tarehe 12 iwa kumbuka ma enfermeru ndunia. Jambo rikulu provincia ya Cabo Delgado ulitindiwa pas dadre ya Pemba. Ma enfermeru wapita wakitamba kulawa pa campo 25 setembro wakisiriza pa praça Masuja paturire ata ya malua ufalume wa munisipio wa distrito na novio wa longozi wa kazi za ukomu provincia ndi wapatire kulongoza azwara kamba ei na novio kuereza bare ngema za kuwa wa ngufu na kwa lombera na kwa tukuza uwa, na mbe kwa lombera kazi ngema na kwa tukuza uware maenfermeru kwa kazi za wakola na maenfermeru neo novio wa wanao nafasi ya kuereza kire cha wasakula na cha uwari nao kumoyo ema kikuna kati ya kazi zao. Na mwaka sukui ipitisiwa na umambe uamba nosos profissionais de enfermagem, nosso futuro empoderado salvam vidas. Tofueti ikisakula kufafanula nduga yetu tikwamba wajuzi wetu wa kazi za ukomu maisha yetu asoko za mbere na ujuzi wa kusaidia maisha. Na tangu zidi pa kulombera suku ulungema kia pia maenfermeru wa Mosambiki pakulu wa provincia ya Cabo Delgado. Na tikifika pa kwamba tangfunga futi kazetu za lugha hii ya kimani za yumani ya tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2026 kaza tanziri wakati oitora na minuto 55 mpaka epa. Tikwamba kazetu zenenda kwa usalama kamba kuna kosa risaka kwa ronsi. Aiwele kasidi yetu na kavya nambanga suku waziringana apo binadamu sana makosa. Jumatano hairingana na juma ala Jumatatu hairingana na jumani. ngano ya tukwasira ndi noire noire noire ya daima. Sikilizaji, tafiti kutenda pia vinu aba, nkati ya aba utende pia vinu. Evu anatona ndari mukaze za ufundi. Omejeni da mandala mustudio. Ni kwamba asante na karibu tena.

0: Yaka, ndi nye, miyo kintuno na wule tuyo ulipada ninyuwa.
1: Maraka, hii oe kalimu hawa na itoko hula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kusuwa lamu hawa shene mwanayo hinka lakala uwele iwaka. Nuninuwa, wawako vea, nitotote pashotuku wa muru, wafilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa. Kumake rombe linye wada nye kumunti kele wa oho hana isu kwa huu.
0: Nyo yaka. Nyo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino kutakuta ni mwani huu. Owa koni nuora tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana mwasa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nikahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awo saa, animba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili wakula ni hiku. Ni nilelo animba hamiwa koroko simpanya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembele kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kele waikuwa haa onimba hawe iyo le seye iya. Oni njerera okati anamane aninuwaya. Niko kande omu hii haka wama.
1: Maho nilo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuwa etuendera la ila hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake na okala ne mata ne hili. Na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, wore na sanene. Hiyo ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nduwane kumi, ntoko mwana na itoko ya uo.
0: Ayo, muna ona ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
1: Nare maraka, kahike nendu mkaleke ui waturu mela vo.
2: Wawi mroro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, majokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutate ni mwanyo.
3: Ukika vovosta kozinya roji.

0: Mwakwalaka edum.
1: La pe.
0: Pepe.
2: Ah.
0: Me okanha na kiroaka no na pelo la pipe. Kala iza vale. E hope la tio si vacha. Kinne ko pale we la kin ropa ka ma pelo ya la ni hiku na musi na tali. A tapela wa yaka ni ma hiku otiti mi hea. Kin ro wi tana ka yo ya ka yo otiti mi hea nira.
2: Natali. O tapela wa yaka. Maria. Mapelo te ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, franku, minoche niri la wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya, wawe mkalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pesha wane nyuma ria. Vanu mwirani ni hamela.
2: Mwakala oe haka ekanlete mpanya ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Mwini waro panya hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe, mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati, ninrapi hamatatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka hema choko oti kilalisiwa, moto wale o.

0: Iya ka ndinye ni yoku ntuno na bule tu yule pale nyewa
1: mmm marika ti oye kale mo ha wana itoko la ba
0: ayo tu wa wa lo nya wa na ze
1: eh hanifa
0: niyo ko su wa mo ha wa she le mana yin kala kala wa rei wa ka no ni nu wa wo wa ku ve ni totote pa so chuku wa muru wo vile kana mani hu na mala mani hore na te mu lu pale
1: masi hanifa kuma ke rombeli he wa ranye ku munti kala wa ho hana yi wa hu
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni manihu. Owa koninu wara tene. Masiki hone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, ya siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi hera we mieri mtana mosa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nepele na mama.
1: Awa, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Yo, yole ikina, awo sa, anemba ha yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo anemba ha miwako ruko simpanya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tembele kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikwa ha, anemba hawe yole seye iya. Oni njerera okati anamane aninuwaya. Niko kande omu hii haka wama.
1: Mahone lo mtoko ni ukongu wa maheni yolola. Masiminka kupanli tu. Atuva etuendera la ila hoi. Ndoni barake yeyo ni hiyana.
0: Ayo ya kandoni barake na okala ne matane hili. Na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eli ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, kuwore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwa na ekumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, otuku mela nyu, oniru hamirere.
1: Nare maraka, kahike nrentu mkaleke ui waturu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni manyo.

0: Itre Norte Jazz Mara de Mozambique Mshura Chokab Delga de Studio Cho Vapimbai Hali Cho Wililia Moyo Frano Radu Mozambique Ukati Kampa Tokola Miteko Cho Nulu Nima Kwampanta Wopachira Unukuna Nulelo Na Ili Nteko Sumana Mhoko Kume Na Meili Mweri Wunetanu Mwaka Wulfu Pili Nula Miaka Shirini Na Sita Nkai Mpaka Ukati Huo Kwata Razo Cho Chilo Niminu Tumilo Komitanu Nele Huu Kwatu Wana Mara de Mozambique Na Chira Kwavira Sikura Nuluka Iye Swahili Minu Tuvakani Hapari Cho Profesia mustu di mua radu Mozambique quattro racho chilo ni minuto loco o kate o hapare cho cap delgado finanso di natri upia o kate kampata koyar ma kate o quattro racho chilo ni halau kala ni hapare chalsomia nasko ni maputu ni mara kufirin hapa chon profesia ni haluana ipriama yo masomeli chikola o kato le poni motene tres racho chilo li kanene kinzoraish nupaish radu Mozambique na paro kumiri hapare chon profesia mua radu Mozambique ntueke ni vrianeke Ihali chowile lia, ihapari chon provincia, chino someni mi Duarte Liasi. Anaviri ya ilelo mahuko kumi na meli, mweri unetanu, ni huku numanfurumeru, idunia yotene, ni huku ni virihia, anante kwale achukulaka, lato ohi kalana ikaruma chovra nteko masipitali. Uyeva ananteko ikale ito ikina, ihinapwa njiha ikove, manfurumeru ale mahuko otene. Muhupi ni waya, utapulenlia ya ilelo, ihina utapilia na, ni huku na, yinre, itafauti chukwa mwechi nkunaya, chukanle, muha wovra nteko usilili, ni uhivaria sana nteko masipitali. Manfurumeru, ahutonka kampa ntonyiru wira wa provincia, mfurumeru umocha pasi, hana walo la ato ilufu imocha, ito iguverno inlamulia ya, ukale la ntiti, chuwapa vela chato manfurumeru makwame, wajira wawukula anamawani. Mapolisia unlaponi huu ukab delgado anatruela wafikila anamawani wira nanlelo apahirire wawe hawehacha atu owatikiniha mawani. Mwaha wokumelela cha atu anepanka unamankelela wajira winyachira mihaku anamawani. Molumo ovekelala atapulilie ni mayovaha molumo ekomandu mapolisia ukam delgado Eugenia Nyamuswa mwaha uovaria ato araro ya waririha anamawane utawatawa lahanya ukoto ya namankelela imawane idistritu yonkwape wajira winyacha mihako chanamawane owengwe. Wana mwinyala araru atukie ni mapolisia ampanka mpanta wompingo watu atano ni eli ahopahia na namawani kampa jitonga chaliawe mayovaha molumo ikomandi mapolisia ukab delgado. Presidenti onikuru numayo weti hami kukutachu wapakira ato ukab delgado na woteria nrita o provincia unutafti miteko chepakira ni chowi wananiha vamocha ikonseli municipali opempa ukala oteperia uwira chweli hachie ihisapu choshapa chwapakira ato wa provincia. Kasimu Ibrahimu Salimu wotonka molumawe endra wira miritanya chomili chimvara nteko veka veka ni walani kachintuna uiwanana ni atrokadi ni kuru ni natonyera mweweti hamikukuta wa provincia. Presidente onikuru ni mweweti hamikukuta chuwapa kira ato ukab delgado olumacha waradi Mozambiki hinachokuta chira mwaha woweli hachi ya hisapo chumikukuta chuwapa kira ato isdadi yopempa. Ihapari chon provincia chomalihira. Idistritu yomiluku ukab delgado ipula irupale yinchi ni ului wasi nama olupale uhokukureha mkupiti omeli milio icholia unantano. Msatro o distritu yomeluku Mario Aji wohihimecha iwaka waka chihononiale enre meluku. Mwaha wokala ihina woparki yukirimba inama kampa toko itepo ni akole kachimala weteta. Mario Haji hotonka wira chowachira unemachira mwaha unkikiri wokumelela ukuma ato ni inama anamawani antumiri manana okalai uwomulacha inamachenecha nya. Mayo vrenaradi Mozambique nyapari hapare chon provincia chasomenemi Duarte Liasi. Mashkamolo.
1: nandele tunkude na kwa kudibali dia murjimbu ya Cabo Delgado kwa andipuengi ila ijumani ya italia 12 mwedu wa mwanu shukulu chamupulumelu mamushilamu shapai vaida vatangadikanga kuobo kwa vikalelo vya madengo na vya kule muipitali kupala valela kwa madengo nitatishu lingi lipita pakati wa madengo valipata la shingumi ntengu shameke mwa wa shukulu asho undishi ipu wakati woi wa madengo bila kuoda malamulo ama dengu nkati vipitali ntenga wawu tedoni kula mpulumelo angkubajari vanu alupumoja vangu jugo shirikali ya kumosambiki vanjadiedie mapulumelo vipitali vya mshilambushe etu mabulisha kumosambiki murijimbuli ya Cabo Delgado angkubala ilile venitete kulila ledia vapali vanu valivika kuwa magaidi kupita vayi wa mudingande Eugenia Nyamusua na maula wadebali kukomanda mabulisha murijimbuli ya Cabo Delgado tedoni vanu watatu vantika muligwa kuiboma ya kwankwabe vaiva angavinu mudingande vakala uvovo vakamuligwe vankutenda likundilia vanu mwanu vavili pakati pao vandi vakanyola mpaka kupela na venitete venilikaja presidenti wa mungano wa vanu veni mkukuta vivalapola vanu murijimbuli ya Cabo Delgado aturokade ankolota shala unashalangolo vikanenda manyita pamu na imbumba ya vana nangaledi bomakaja njine popemba kuwa mushu vitende vya kunyata vipita murijimbuli ya Cabo Delgado Kasim Ibrahimu Salimu atedoni mashirika mavili ankola madengu gweka bila kuigwanya na aturokadi presidenti wa aturokadi murijimbuli ya Cabo Delgado anitangola mulukalakowa na radhi msambiki wakana kwa njadieka kwa dibei devalipila muvikanenda panjine popemba imbule madikida itonyile na vakoku vakumwitu vantimba angali mbujuma lekulima na mwaka kuiboma ya kumiluku shingatu lijimbuli ya Cabo Delgado nchadolo waiboma ya kumiluku Mario Aji bila kumanyia dieka dia magwelu dia nengeke atedola iboma yake kubankati mumoji wa parka na sanada shikirimba dinyama dibedi oe kenga dinembo na dingwele pakulotu kufingila dinyama adio vakulima vankutumila milugu vishinyakala au mwisho jabali dia murijimbuli ya Cabo Delgado nelo kushameka na nangu juwau Armando Nkova
2: Esse de Barzan província zero fema nome João Antônio Jumanei ipitisi wa suku iwakumbuka ma enfermeru dunia ma enfermeru wangutungu dika kamba awana vyombo ya kukwela kazi nshipitali na tafauti nyingini ma enfermeru weleza kamba wa kazi wa ukumu wa aba abari ziliziwe na nkunjo wa ma enfermeru Jumanei zisema kamba kasababu ya tafauti za wali nao za ngutenza ma enfermeru wasikule sana kazi zao nshipitali na walavya mfano provincia ya Cabo Delgado kila enfermeru ibidi awaudumu wa 90,000 na ufalume yankuwa bidi awatae kazi maenfermeru wapya. Mapulisia wa Mosambiki provincia ya Cabo Delgado wankuwa la izila wajama wazidi kulina nizila na wanu saweji wa wali kupita makamau na ndwa wapo huanu walitula kuwa wachanundu kania ya huwewila wa 90. Abarizi kalaizila Eugenia Nyamusua apewe izini ya kusela na pere ya mprovincia Cabo Delgado. Nyamusua kalaizila abarizo na ndu ya kuwa kola wanu watatu wakipita wakiopepesa wa 90 wakilitula kamba wachanundu distritu ya Nkwabe. Na wanu watatu wakuliwa na periemi na wakiwa mkundi la wanu watano na kati yao wawili wachiwa moto na wananti kamba vieleze Eugenia Nyamusua. Presidenti atafiti kundi la usafiri provincia ya Cabo Delgado kankushutumu kazi tafiti usafiri na abari na munisipio ya Pemba kamba uanguchangila vulumai ili kulawilila upande wa mikuta ya wasafari provincia. Kasim Ibrahimu Salimu kamba makazio mawili iwo wankupaka nila yeka kwasa nyuma kundi litafiti usafiri. Presidenti wa kundi litafiti usafiri provinsi ya Cabo Delgado keleza abarei muradi Mosambiki baada ya wenyemi kukuta kugweza bei ya kualipisa wa safari pasidadi ya Pemba. Distritu ya Meluku provinsi ya Cabo Delgado vula ulu na wadudu wa nundu watimba mavuno anamaka. Amshadoro wa distritu Mario Aje atajiri heka za masamba alibike halakamba Meluku nandu ya mparki dashkirimba ntemana ya kwaribiwa na wadudu wa nundu pakulu manembo na manyani. Pausaka kumaliza tafautio ya wadudu wa 90 wangutumia vyombo vya nkaya kwa tuisa wadudu. Ezi ndia bari za mprovincia za TGC wakati upamu.
3: Ini taarifa ya habari ya jimbo Msomaji Rajabu Saidi Ladi. Mei 12 ni siku ya kimataifa ya wauguzi ambayo imeadhimishwa huku taaluma ikilalamika kuhusu ukosefu wa vifaa vya matibabu, upasuaji na vifaa vingine vya msingi vya matumizi katika vitengo vya afya. Upungufu wa rasilimali watu ni kikwazo kingine ambacho wauguzi wanakabiliana nao kila siku katika jimbo la Cabo Delgado. Ujumbe huo wa agizo la wauguzi uliwasilishwa Jumanne hii kwa kuadhimisha tarehe hiyo, ambaye unaeleza kuwa matatizo hayo na mengine yanachangia kulemewa na wauguzi na utoaji wa huduma chini ya ubora unaokubalika katika vitengo vya afya. Ujumbe huo unaonyesha kuwa kwa mfano katika jimbo hili kuna muuguzi mmoja kwa kila wakazi 1000, jambo ambalo linaipa changamoto serikali kwa ajili wa uguzi zaidi ili kupunguza uwiano huo. Polisi wa Jamhuri ya Mozambiki jimboni Cabo Delgado wanasisitiza wito wao kwa familia kuwa ili waweze kuwa macho kuhusu mienendo ya wageni katika jamii zao kutokana kuwepo kwa watu wanaojifanya kuwa magaidi kupora mali za watu. Wito huu ulitolewa na msemaji wa kamandi ya mkoa PRM jimboni Cabo Delgado, Eugenia Nyamuswa, na inafuatia kukamatwa kwa watu watatu wiki iliyopita ambao wakitumia fursa ya watu kukimbia kutokana na mashambulizi ya kigaidi walikwenda kwa jamii ya katika wilaya Nkwabe kuiba mali ya wakazi wa eneo hilo. Watuhumiwa watatu wa uhalifu ambao sasa wako chini ya ulinzi wa polisi walikuwa sehemu ya kundi ya watu watano, wawili kati yao waliuawa na wananchi, kulingana na msemaji wa kamandi ya polisi jimboni Cabo Delgado. Rais wa chama cha usafiri wa barabarani jimboni Cabo Delgado anaituhumu kurugenzi ya usafiri na mawasiliano ya mkoa na baraza la manispaa ya Pemba kwa kuendeleza machafuko ya wazi katika shughuli ya pamoja ya usafirishaji wa abiria katika jimbo hili. Kasim Ibrahim Salim analalisha mashtaka yake kwa kusema kuwa taasisi hizo mbili zinafanya kazi kwa kutengwa na bila ushirikiano unaostahili kati yao na Atrocade, chombo kinachowakilisha usafirishaji. Mkuu wa chama hicho cha usafiri wa barabarani jimboni Cabo Delgado alizungumza hayo na Radio Mozambiki mara baada ya kuguswa na ongezeko la hivi karibuni la nauli za usafiri wa abiria wa mabasi katika mji wa Pemba. Na katika wilaya ya Meluku jimboni Cabo Delgado, mvua nyingi na magonjwa ya wanyamapori yameathiri vibaya uzalishaji wa kilimo katika sehemu hii au katika msimu huu wa sasa wa kilimo. Mkuu wa wilaya Mario Age hakukadiria eneo lililoharibiwa, lakini alisema kuwa Meluku, ikiwa ni sehemu ya hifadhi ya kitaifa ya Kirimbash, imekuwa shabaha ya kuvamiwa na wanyama, hasa tembo na nyani. Alitaja hili kupunguza mzozo kati ya binadamu na wanyamapori. Idadi ya watu hutumia mbinu ya kitamaduni kuwatisha wanyama. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

Atrazara zacho chilo ni minuto kumi na mitano kati wa Mosambiki yoyero chuli hane kumaka wa istututu inetu chihane ya uluma chelu kastadi hiva pimpa. Istututu inetu chihane ya uluma chelu kastadi wa pimpa. Inupweni parapara hiparapara 25 de setembro uhina unluani wa shkola sekundaria iyo vapimpa ibairo iyo nkonani. Istututu inetu chihane uluma chelu kastadi wa pimpa. Inuhimera ali ampavila otene uitucha uluma iluka chohina hiena. Wira wantika.

Fataru wa uche mwalu ki femu puela ukala nilopwa nankina hanuma razina isiani nkahukulelani wapuani hanuma razina nkakalani nasa na wapuani mwasumi ya sana mwakalana sana nteke itoko enyu hunkurumia changu nkahiani hatamu naka huirava ilelo vava no kala mwapu nitinya hatu otena urutopelani otena na upelani uotia melu ninroto hanarauhiani wanchua ni hanarauhiani wakwalia na rauhiani wonene vano muivarleke matata wa muru muivarleke matata ukohi kajuwele mpaka ya kaneni vane na uhimerani wira nyenyo ni mwarazina kahiani yola nrimola inakala kawira post hikala ni mwarazina nyenyo vano mwatimamu va anu mwafatima va anu mwalishandri va anu mwajwakii va anu mwane amina va nkahiani mwahaula wotu patupacha hiluwani nkelake luwanile kuna kala nteko uorera hata mwona kawira mikinorera mikina atunia kwele na atunia ilele vava basi nchule ke melo ninroto anara ukiani hala tfanotuna lalala uonene vano ule lopana mwakala nenyu mwoyera nenyu mwana ula minola mwono halu mwiri hachachane niyane mwalu mpanya natenle larina itokuwawe na yenretuwa sana kinako nintia na kinako walane natamale mapuru akala wetu nupele vali natumihale mungo kala chane inakala ketu yorera mwahimeria kavali muiweke kotopoleke marwayo nkumiheke ipotichio vanu mwiweke sana sana ikane triorela kahii utiela nintoche marwayo uopela wira nto humerakane vale hiweke iye yeyo inkaunkala uhanyuriha uiwa vanu mtu ahanyuriha kavale uiwa hiria mwanene mewelu awayo vanu mewelu awayo vekachawe melu anampita ya mpita kavale mwanene pinona irutwawe nika ni hala uhiyarani uhimerani uhiran latu kanutuno uhimi uhimeria hini na uhimerani wakula imara nanso ndweke nukaleke nichipo ya jizi zozo waradhi msambika karibu.

Lelo ihapare cho capital ga dumushutuma radu Mosambike ni haluta pulila ihapare cho provincia Anavir hia ilelo mahoko kumi na meli, mweri une tanu, nihoko numamfurumeru, idunia yotene, nihoko ni virhia, anante kwale achukulaka, nilatu ohi kalana ikaruma chovra nteko masipitali. Uyeva ananteko ikale ito ikina, ihinapwa njiha ikove, mamfurumeru ale mahoko otene. Muhupi ni waya, utapulenlia ya ilelo, ihina utapilia na, nihoko na, yinre, itafauti chukwa mweche nkunaya, chukanle, muha wovra nteko usilili, ni uhivaria sana nteko masipitali. Manfurumeru, ahotonka kampa ntonyiro wira wa provincia, mfurumeru umoja pasi, hana walo la ato ilufu imocha, ito iguverno inlamulia ya, ukalela ntiti, chuwapa vila chato manfurumeru makwa mwe, wajira wawukula anamawani. Mapolisi ya unlaponi huu ukab delgado anatruela wafikila anamawani wira na lelo apahirire waweha uheacha atu owatikiniha mawani. Mwaha wukumelela cha atu anepanka unamankelela wajra winyachira mihaku anamawani. Mulumo ovekelala atapulelie ni mayovaha mulumo ekomandu mapolisia ukab delgado Eugenia Nyamuswa. Mwaha uovaria ato araro ya waririha anamawani utawatawa lahanya wakoto ya namankilela idistritu yonkwape wajira winyacha mihako cha namawani owengwe. Wana mwinyala araru atukie ni mapolisia ampanka mpanta wompingo watu atano ni eli ahopahia na namawani kampa jitongachaliawe mayovaha mulumo ekomandu mapolisia ukab delgado. Presidenti onikuru numayo weti hami kukuta chuwapa kira ato ukab delgado na woteria nrita o provincia unutafite miteko chepa kira ni chowi wananiha vamocha ikonseli municipali o pempa ukala oteperia uwira chuweli hachie ihisapu choshapa chuwapa kira ato wa provincia. Kasimu Ibrahimu Salimu wotonka molu mawe enre wira miritanya chomili chimvara nteko veka veka ni walani kachintuna uiwanana ni atrokadi ni kuru ni nato nyira mweweti hamikukuta wa provincia. Presidente onikuru ni mweweti hamikukuta chuwapa kira ato ukab delgado olumacha waradi Mosambiki hinachokotachira mwaha woweli hachia hisapo chumikukuta chuwapa kira ato isdadi yopempa. Ihapari chon provincia chomalihira. Idistritu yomiluku ukab delgado ipula irupale yinchi ni ului wasi nama olupale uhokukureha mkupiti omelimelio icholia unantano. Nsatro o distritu yomeluku Mario Aji wohihimecha iwaka waka chihononiale enre meluku. Mweha wokala ihina woparki yukirimba inama kampa toko itepo ni akole kachimala weteta. Mario Haji hotonka wira chowachira unemachira mweha unkikiri wokumelela ukuma ato ni inama anamawani antumiri manana okalai uwa mulacha inamacheneche nya. Radu Mosambiki msura choka Delgado studio cho vapemba kwa tarro cho chile minutu mila kwa mili ukata Mosambiki. Ni upachira watamana umuisho katika utapulili hapari choka Delgado. Na usuni hinati upira umuisho hapari kampa toko chila. Ni hanana tokati wopavila ukumihira ihapari chikina mustudio mwa Radio Mosambiki. Aholeli omiteko chokumi iprovincia yo Cap Delgado anahimacha ukela ureta osipinto pinto idistritu uyona munu ukumanene yetaya mhukumathano mweriola uriehu. Uholeli nkora unoweha ureta osipinto pinto sange Agustinyu enre mpaka nchuri idistritu yahuwantika ato hansini na chese owakela ureta osipinto pinto wasede udistritu uyona munu kanle mapuro uruwenlia ya ula uritola. Sange Agustinyu na wako macha anamawani ona munu lahanya mpaka va wohilalia molumo owototia hina ukurere yola ito
inkavhera walola areta okelia nureta osepinto pinto edistrito yonamono chinovaria.

0: mokolaka edum.
1: La paix.
0: Pepe.
2: Ah.
0: Me o ka hana ke ro ka nna na pelo la pipi. Khala iza vale. E ho pela tio si va sha. Ke nne ko pale we ra ke nro pa ka ma pelo ya la. Ni hiku na musi na tali. A tapela wa ya ka ni ma hiku o titimi hea. Ke nro wi tsana ka yo ya ka yo titimi hea ni ra.
2: Natali, o tapela wa ya ka Maria. Mapelo te ni mio ki suti haka. Kin rume la ke hopa Franco ni noche ni la wo wiji weke wakuja ni hiku dini hiku mukisivelaka
0: eke kai ni hiku dini hiku
1: ayo nyungo na musi anyu vampavele ya mpitanye ke hopa yo woma nakala ke hope kithi Franco nakala ka make muyoja ni mwanyu kutoka tivangwera na yaya woyo mkhalase ke aikuruni owe ra banchene vote pesha wani nyuma ria vanu mwirani ne hamela
2: Mo kala oi haka e kanle tempanya ni yoko ya o mercado o lelo kin ropa ke hopa yo wape iwa yo titimi ea wor mele hopa yo ririhiwa.
0: E hopa yo ririhiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panya hopa yo ririhiwa wampo hero maka wotene ni tiyosiva maha wero ririha one suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wason roe. Mosuela wira mhakunde wape yakuta okati ni ndrapi hamatatahu ni yoja munkela anyu urumele ni masuri era okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya mureri heni mkunele wa uyo mkali wovalana ipepele mpanela ni emosa mtakahi makura bakanu okitimani hiwa esepola eshuari esinora ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene Ni maharika ni mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka hema chokwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Vo.
2: Mwale epanela ni muhi apea kwa wakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machoko halela vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa, erepolyo vakanu wa wiki chelua ni mako, helua yotu ni muhiye etokote. No mala minutu mitanina mili, Eoja yo likana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ero kala sana.
0: Oharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekithi muhusini. Eo tiovi rikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eo nkala wira kendi la wantieno paka.
1: Ni woyu mkalihe owa sivirani yo kutani hiku tirihiku. Mokalo baka ya peluela. Ni maji o wape iwa, nakala kaipiriri kwa samu ya kuu, wohi ye hopa. Enire ala, ni wakule mpanya na ya?
0: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
1: Ah!
2: Ayo, ino virikanyi hansina nikale, e hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti ipiriri kwa samuja kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za leo, msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki pote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Kiolo ni siku ya Jumanne tarehe 12 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, na tutakuwa sambamba paka pale itakapotimia majira saa 12 na dakika 55. Karibu sana uwe pamoja na sisi kupitia matangazo haya ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Kwa wewe mgonjwa mwenye matatizo, tunakupa pole.

0: Katika kipindi cha leo tumepata fursa ya kuzungumza na mkuu wa wilaya ya Mweda jimboni Kabdeligado Atanasio Amba, ambapo katika kipindi hiki amezungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla. Kupitia kipindi hiki tumefahamu kuhusu kilimo, ufugaji, barabara, huduma za afya, elimu na kadhalika.
1: Nashukuru sana kwa kutukaribisha redioni ili tuweze kuzungumzia kuhusu wilaya yetu ya Mweda. Kwa fupi naweza kusema kwamba wilaya yetu inaendelea vizuri sana, yani tazama nyuma, kiangalia wapi tunakokwenda.
0: Mkuu wa wilaya, tulitaka kufahamu huduma ya maji katika wilaya ya Mweda ikoje? Maji yanapatikana katika vitongoji vyote?
1: Asante sana. Maji hayapatikani kwenye vitongoji vyote, na hilo ndilo tatizo kubwa ambalo tunalo. Kuanzia kwenye jiji la Mweda, maji yanapatikana lakini sio ya kutosha. Tunayo maji ambayo hayatoshi. Tuna visima karibu kwenye vitongoji vingi sana, karibu vyote, lakini maji hayatoshi. Tuna kazi ya kutafuta miradi ya kuviongeza visima. Tuna kazi ya kutafuta kujenga bwawa kubwa sana pale kwenye mto Mwera ili maji yapatikane kwa wingi. Kwa hiyo hatuna maji kwenye vitongoji vingi, lakini tunafurahia sababu tunapiga hatua. Kuna visima vingi sana ambavyo tumevichimba kwenye vitongoji.
0: Na tukizungumzia swala zima la afya, tulitaka pia tufahamu wilaya ya Mweda ina hospitali ngapi na huduma zimekuwa zikitolewa. Wagonjwa wakiwa wanaenda katika hospitali hizi wamekuwa wakipatiwa matibabu na dawa zinapatikana.
1: Asante sana dada Kristina. Kuhusu swala la afya, vile vile tunasonga mbele, tunapiga hatua mzuri sana. Miaka vya nyuma tulikuwa na hospitali moja tu ya Mweda pale, ambaye ndio ilikuwa hospitali yetu kubwa ambaye tulikuwa tunaitegemea, lakini kwa sasa zimejengwa zahanati nyingi sana kama Nanyala, Nonje, pale Mbuo tuna zahanati ambayo imeboreshwa kwa kuongezea ukubwa na vikazi fulani fulani. Imejengwa hospitali kubwa sana ya ukubwa wa wilaya, ambayo sio itatumikia wilaya ya Mweda peke yake, lakini itawasaidia wananchi ambao watatoka kwenye wilaya nyingine. Kwa hiyo imejengwa, iko karibu sana kumalizika au imemalizika, isipokuwa tunasubiri kuanzishwa kwa kazi. Na vile vile imejengwa zahanati pale mtaa wa Ruvuma pale Mweda, ambaye imemalizika tayari kujengwa, lakini tunasubiri vifaa vya kazi viwekwe mule ndani. Na kuna zahanati zingine ambazo zinajengwa kwenye mtaa wa Eduardo Mundlane, Mikomela na Mbungale. Na hizi zahanati zote bahati mzuri zimejengwa na vikawekwa visima vya maji, ambavyo maji yanapatikana kutokana solar system. Kwa hiyo tuna zahanati za kutosha, lakini tatizo kubwa ni huduma kupitia kwenye madawa. Hatuna madawa ya kutosha, sababu sisi, kama nimesema mwanzoni, kama wilaya tunawapokea wageni wengi sana ambao wanatoka kwenye wilaya nyingine. Kwa hiyo kazi zote zinapata usumbufu sana, sababu wananchi wanajaa sana, sio wananchi wa Mweda tu, isipokuwa kuna wananchi ambao

0: natoka kwenye wilaya nyingine, na hivyo madawa huwa hayatoshi. Hili ndio tatizo kubwa, na vile vile tuna tatizo la mafundi. Mafundi vile vile hawatoshi, waganga. Tunataka tuwapate, tuwaongezee waganga, lakini tunashukuru tunapiga hatua ndefu sana ili kuwahudumia vizuri wananchi wetu.
1: Na tulitaka kufahamu kuhusu swala zima la elimu katika wilaya ya Mweda. Kuna shule ngapi, na katika shule hizi pia kuna walimu wa kutosha?
0: Asante sana kwa safari nyingine. Sisi kwenye wilaya ya Mweda tunashukuru, tunafurahi. Sisi tuna vijiji karibuni na 79, na hivi vijiji vyote vina shule. Tuna shule za hatua ya secondary ziko 3, na vijiji vyote vina shule ndogo ndogo. Hizi shule zina walimu, wanawahudumia vizuri wanafunzi, isipokuwa tuna tatizo la madawati. Madawati hayapo ya kutosha, na kuna shule ambapo wanafunzi hawana madawati. Kama nimesema, kuna wanafunzi wengi ambao wanatoka kwenye wilaya nyingine ambao wanajazia shule zetu, na kwa hiyo huduma inakuwa haitoshi. Na tuna shule ya ufundi pale kijiji cha Namawa ambayo inaitwa kwa Kireno Instituto Industrial Engineer Felipe Jacinto Nyusi pale Namawa. Wanafunzi pale wanajifunza kazi ya umeme, kazi ya ufundi selemala na kazi nyingine. Kwa hiyo upande wa elimu tunafurahi. Hatuna shule za aina ya vyuo, hatuna vyuo vikuu. Kwa hiyo tunafanya kila liwezekanalo ili tuvipate vyuo vikuu pale kwenye wilaya ya Mweda, ili watoto wetu, wanafunzi wetu wasitoke kwenda kutafuta shule zingine nje ya wilaya. Walimu wanafanya kazi, lakini hawatoshi kutokana na kwamba tuna wanafunzi wengi ambao wanatoka kwenye wilaya nyingine. Kwa hiyo wanafunzi, walimu hawatoshi, tunataka tuwapate walimu wengine. Na hizo shule za aina ya secondary vile vile tunataka tuziongeze kwenye vitongoji vingine, sababu zile secondary tunazo moja Mweda, mbili ziko Mweda pale kwenye jiji la Mweda, na moja iko Ngapa. Kwa hiyo tuna kazi ya kutafuta kueneza hizo shule za aina za secondary ili ziende kwenye vitongoji vingine.
1: Kumezungumzia kuhusu shule ya ufundi ambayo iko na mawa. Tulitaka kufahamu wanafunzi wanaosoma katika shule hiyo ni kutoka katika wilaya tu ya Mweda au pia wamekuwa wakitoka katika wilaya jirani?
0: Kuna wanafunzi wanaosoma kwenye shule ya ufundi ya Namawa ambao wanatoka wilaya jirani, lakini wengi sana ni wa pale pale Mweda. Tuna kazi ya kuitangaza ile shule, sababu watu wengi hawajui kwamba tunaye shule mzuri, ina vifaa vingi sana, vifaa vya kiufundi viko vingi sana. Na kazi nyingine ni kuwaelimisha wananchi na kutafuta kuwabadilishia fikra zao za kwamba vitu vizuri havipatikani karibu na wananchi, vinapatikana mbali, kama Pemba, kama Nampula, kama Maputo. Lakini sisi pale tuna shule mzuri ambayo ina vifaa vingi sana vya kujifunzia. Lakini kuna wananchi ambao wanaangalia ile shule wanasema, hii shule kwani shule kweli?
1: Wanaidharau.
0: Wanaidharau kwa sababu iko
1: kijijini.
0: Kijijini, iko nyumbani kwao. Wao wamezoea kwamba vitu vizuri labda vinapatikana Ulaya, vinapatikana Maputo, vinapatikana na Pula. Lakini kwa hiyo nilikuwa nataka nitumie nafasi hii kuwaeleza wananchi kwamba sisi tuna shule ya ufundi kubwa sana ambaye haipo kwenye wilaya nyingine au kwenye nchi yetu. Tunaweza tukatafuta na tusipate shule ambaye ina vifaa kama vile ambavyo sisi tunavyo kwenye shule ya ufundi ya Namawa.
1: Na tulitaka uzungumzie kidogo kuhusu swala zima la biashara katika wilaya ya Mweda. Kuna hoteli, na mmekuwa mkishirikiana vipi na nchi ya jirani ya Tanzania katika kubadilishana bidhaa?
0: sisi kwenye sehemu ya biashara vile vile tunaendelea vizuri sana. Tuna hoteli kubwa ambayo inaita King of Two, lakini tuna mahoteli mengine madogo madogo. Tuna nyumba za wageni nyingi sana. Ukifika Mweda hautapata tatizo la wapi pa kulala, wapi pa kula. Tuna mahoteli, tuna majumba ya wageni, lakini tunachokifanya ni kuboresha maandalizi na upokeaji wa wageni ili yoyote atakayefika jione kwamba yuko nyumbani. Wafanyabiashara wetu wengi sana huwa wanakwenda kupata bidhaa nchi ya nje, nchi jirani ya pale Tanzania, na tuna mawasiliano mazuri sana na tunafanya kazi ya kuboresha urafiki kati yetu sisi na wale ndugu zetu wa Tanzania. Muda sio mrefu, yani kwenye mwezi wa tatu, tulipata kututembelea kwa wenzetu wilaya jirani ya Nanyumbu ili kuboresha undugu, sababu sisi na nchi ile, nchi ya Tanzania na nchi zingine jirani, tuna uwasiliano wa kihistoria mzuri sana ambao wakubwa wetu wameuanza na sisi inabidi tuboreshe. Kwa hiyo kuna changamoto fulani ambazo zinabidi kuzitatua wananchi wetu ambao wanatoka Msumbiji kwenda Tanzania na wananchi ambao wanatoka Tanzania kuja Msumbiji. Sababu wengine wanazania kwamba kwa kuwa sisi ni ndugu unaweza kutoka huku kaenda Tanzania au kutoka Tanzania kaja Msumbiji bila kufuatilia sheria zinavyotaka. Kwa hiyo hapo tuna changamoto za kuangalia na kuwaelimisha wananchi wetu ili wasije wakavunja sheria. Tuwasiliane, tutembeleane, lakini tukiangalia sheria jinsi zilivyo. Utakuta mwananchi fulani analalamika, anasema kwamba mimi nilienda Tanzania au nilitoka Tanzania kuja Msumbiji, lakini sikupokelewa vizuri, nimepata usumbufu sana, lakini sisi ni ndugu. Sasa ukimuuliza kwamba uliendaje, unacho kitambulisho, unayo passport, anakuambia kwamba sina. Kwa hiyo hii ni changamoto ambayo tunayo. Tunaboresha undugu, lakini vile vile tunawaelimisha wananchi ili wasizivunje sheria za nchi.
1: Na tunafahamu baada ya mvua kunyesha kwa wingi, barabara nyingi zimeharibika. Tulitaka kufahamu katika wilaya yako ya Mweda barabara zikoje?
0: Asante sana. Barabara kwenye wilaya ya Mweda zinapitika, sio mzuri, lakini zinatuwezesha kutembea. Tunatoka Mweda kwenda Montepuez, tunatoka Mweda kwenda Makomia kwa usumbufu ndio, lakini tunashukuru sababu zinapitika, hazikukatika. Lakini ni barabara ambazo zinataka zipate ukarabati, zinataka zipate utengenezaji sababu zina mashimo mengi sana. Tuna daraja ambazo ziko kwenye hatari ya kubomoka, lakini zinapitika. Hizo ndio barabara kubwa, na kwa sasa tuna barabara mpya ambayo inajengwa kutoka Mweda kwenda Negomano au kwenda Tanzania. Hiyo barabara imejengwa kiasi cha nusu, iko tayari. Sehemu nyingine ya pili inatengenezewa. Kwa kujengeka kwa hii barabara, tunapata mawasiliano makubwa sana ya wananchi ndugu wale wa Tanzania au wananchi wa Tanzania ambao wanakwenda wanakuja Msumbiji hawapati usumbufu, wanaitoka Msumbiji kwenda Tanzania vile vile ule usumbufu mkubwa ambao ulikuwepo umekwisha malizika. Kwa hiyo tunaifurahia sana hiyo barabara, lakini kuna zingine ambazo zinahitaji utengenezaji kama za kwanza Mweda kwenda Montepuez na ya pili Mweda kwenda Makomia. Na kuna barabara ambazo zinapita kwenye vitongoji, barabara za ndani ambazo vile vile haziko vizuri. Zipo ambazo hazipitiki na zipo zingine ambazo zinapitika lakini kwa usumbufu mkubwa sana. Na tunapata usaidizi mzuri wa wananchi wetu, mara ambapo kama barabara zile ndogondogo za ndani zinabomoka, hazipitiki, basi tunajitahidi kufanya ukarabati, kufanya kazi ambayo inatuwezesha kupita. Kwa hiyo kwa ujumla barabara zetu zipo, zinapitika, lakini kuna usumbufu sana sababu zina mashimo mengi na tunasubiri zitengenezewe.
1: Kuna fedha ambazo zimetolewa katika wilaya, baadhi ya wilaya zimepokea fedha hizo ambazo ni fedha za mikopo kwa ajili ya kuwawezesha wafanyabiashara. Tulitaka kufahamu katika wilaya yako ya Mueda fedha hizo mmezipokea na ni watu wangapi wamepata fedha hizo na ni kina nani, na kundi la pili litapata lini fedha hizo?
0: Sisi kutoka kwa rais wetu Daniel Francisco Chapu, tunamshukuru sana, ametupelekea pesa za kusaidia kuendeleza miradi kwenye wilaya yetu. Tumepata pesa ambazo zimegawanyika kwenye vikundi viwili. Sisi kama wilaya tumepata pesa milioni 5 na 30. Pesa nyingine imepatikana au imepewa manispai kiasi cha milioni 2, na hizo pesa zimewarenga wananchi ambao wana miradi mizuri sana lakini hawana kazi, hawafanyi kazi. Kwa hiyo sisi tulipokea miradi kama 1400 ambavyo miradi ambavyo vilikuwa vinarenga vipate ile pesa ya kusaidia kuendeleza wilaya yetu. Katika hiyo miradi 1400, baada ya kuvichambua hivyo miradi na kuangalia pesa ambayo tuliipokea, tumepitisha miradi 77. Kwa hiyo hiyo miradi 77 vimepewa pesa, watu wamepewa pesa, wameanza tayari kuvifanyia kazi vile miradi vyao. Kama nimesema, tumeangalia sana jinsi pesa ilivyo. Pesa ilikuwa kidogo sana, ilikuwa nyingi. Milioni 5, ukifanya mahesabu, utaona kwamba kama watu wangeomba wapate metikash 500, basi kwa milioni 5, miradi ingekuwa 10 tu basi. Sasa, ukiangalia sisi tulipokea maombi ya miradi 1400, na kama tunge vichagua miradi ambavyo vinataka pesa nyingi sana, tungevipata miradi kama 10 tu basi. Lakini kwa hii safari ya kwanza tumeviangalia miradi ambavyo ni mizuri lakini havitaki pesa nyingi sana. Kwa hiyo ndio maana vimepatikana hivyo miradi 77. Kwenye hatua ya pili, mwaka huu tunategemea kwamba tutapata pesa nyingine, na tukipata tutaendelea kuviangalia miradi ambavyo vitaboresha makazi yetu, miradi ambavyo vitasaidia kukuza uchumi kwenye wilaya yetu ya Mueda. Ningependa nitumie nafasi hii kuwaonya wananchi ambao wamepata pesa za kuendeleza miradi yao kwamba sisi tunawasubiri wao waonyeshe vitu vizuri ambavyo watavifanya ili kuendeleza wilaya yetu. Kwa sababu safari ya pili tutawaangalia wananchi wengine. Kwa hiyo kama wewe umepata hiyo pesa, inabidi uitumie vizuri. Sababu kuna watu ambao wanatambulisha mradi fulani, lakini wakiipata ile pesa basi utakuta wanakimbilia kununua pikipiki au wanakwenda kununua gari. Kwa hiyo pesa inakwenda, inamalizika na mtu aonyeshi nini amekifanya. Hiyo pesa ni pesa ya kuirudisha, sio pesa ya kuila, sababu inabidi uirudishe ili tuwape watu wengine waendeleze miradi vyao.
1: Na tulitaka kufahamu kwa watu ambao wamenufaika na fedha hizo za maendeleo katika wilaya yako ya Mueda, wanawake ni wangapi na wanaume ni wangapi?
0: Asante sana. Bahati mbaya hatukuileta namba, lakini tuna wanawake wengi sana ambao wamenufaika na hiyo miradi. Kuna wanawake wengi sana lakini hatukuileta namba ya wanaume na wanawake. Lakini ni kitu kimoja ambacho tumekifanya, kuangalia kwamba wanawake wapate nafasi kubwa sana, sababu ndio nia ya serikali yetu kuwaendeleza wanawake, kuamsha wanawake wapate nafasi kubwa sana. Sisi tunawapa nafasi kubwa sana wanawake kwenye wilaya yetu. utakuta kwamba kwenye kazi, kwenye sekta ambayo viongozi kwa mfano wako kumi, unaweza ukakuta wanawake wako tano, wanaume tano, au wanawake wanawazidi wanaume. Lakini hatufanyi hilo kwa kuwa wao ni wanawake tu basi. Tunaangalia kama wana uwezo wa kuongoza, wana uwezo wa kufanya biashara, wana uwezo wa kufanya kazi fulani. Piga hatua mzuri sana, wanawake wanapiga hatua mzuri sana. Tunaona kwamba sehemu nyingi sana wanawake wanaonyesha uwezo mkubwa sana wa kufanya kazi, uwezo mkubwa sana wa kuongoza. Kwa hiyo nataka niwaonye wanawake wengine ambao bado wanakuwa wanawake wa nyumbani, wasikubali kuwa wanawake wa nyumbani tu basi. Kuna nafasi nyingi sana ambazo zinabidi wanawake washirikiane na wanaume ili sisi tusukume liende mbele gurudumu la maendeleo yetu.
1: Mkuu wa wilaya, tunataka pia tufahamu, umekaa karibu kipindi cha mwaka mzima katika wilaya ya Mweda. Tulitaka kufahamu ulivyoenda mwanzo, ni changamoto gani ambazo umekutana nazo kama kiongozi?
0: Changamoto ambazo nimezikuta kama kiongozi ni za kuboresha maendeleo ya wilaya yetu. Kuboresha maendeleo kwenye sekta ya umeme, sekta ya maji, sekta ya afya, sekta ya elimu na kadhalika. Sio kwamba hizi sekta hazikupiga hatua kubwa, zimepiga hatua kubwa sana kwa maendeleo, lakini kama unajua dada Kristina, mtu yoyote atoshelezwi na kile ambacho anakipata. Kwa hiyo kila siku inapopita, tunataka au binadamu anataka awe na kitu bora zaidi kuliko jana. Kwa hiyo kwenye sekta hizi mimi nimekuta changamoto kubwa sana. Kama nimesema, kwa mfano sekta ya umeme, kuna vitongoji vingi sana ambavyo vina umeme lakini hauwafikii wananchi wote. Sehemu ya maji vile vile, kama tumesema huko nyuma, kuna vitongoji vingi ambavyo vina visima lakini maji hayatoshi. Lakini kigumu sana ambacho ningependa nikiongelee ni uelewano wetu sisi wenyewe wananchi. Inabidi sisi wananchi tuelewane vizuri. Inabidi sisi wananchi tusisikie habari za uongo. Sababu kuna wananchi wengi sana ambao wanadanganywa kwamba huyu ndio kile, yule sijui nini. Alafu tunaacha kufanya kazi ya kufikiria maendeleo ya wilaya yetu, basi tukazungumzia mambo ya maelewano. Kwa hiyo nawaonya wananchi kwamba sisi inabidi tuwe pamoja, tuwe ndugu, na tuwe na nafasi nyingi sana ya kuzungumzia maendeleo. Sio nafasi ya kugombana gombana, sio nafasi ya kusingiziana mambo mabaya. Kama kwa sasa, kwa mfano, kuna habari ambazo zinatolewa ambazo sio za ukweli, lakini kuna watu wanazikubali. Utakuta mtu anaambiwa kwamba ukiguswa
1: Sehemu za siri zinapotea.
0: Lakini huo ndio uongo kabisa. Sababu kwenye wilaya yetu hatujapata kuona jambo kama hilo. Tunashukuru sana. Na sisi kama binadamu inabidi tujue kwamba tumepewa macho ya kuangalia vitu, lakini sio vitu vyote ambavyo tunaviona viko kama sisi tunaviona. Kwa mfano, mimi naweza nikamuona dada Kristina nikazania kwamba ni mbaya sana, lakini kwa jinsi alivyo, lakini moyo wake ukawa mweupe kabisa, sio mbaya. Kwa hiyo inabidi tuangalie kitu na tukitafakari, tujue kwamba tunavyoona ndivyo tunavyoona, au tunavyosikia ndivyo vinavyosemwa. Sababu vile vile tumepewa masikio ili tusikilize vitu, lakini sio vyote ambavyo vinafikia kwenye masikio yetu ni vya kweli. Tumepewa akili ili tukisikia kitu, tukitafakari, tukifikirie vizuri, tujue kwamba hiki kitu ni cha kweli au hapana. Lakini utakuta mtu anakuambia kwamba ukiguswa, kuna watu fulani ambao ukikugusa basi sehemu za asiri zinapotea. Basi utakuta wewe aunisalimii, wewe aunipi mkono, sababu umeambiwa kwamba ukiguswa tu basi sehemu za asiri zinapotea. Utakuta watu wengine wanaelezwa kwamba wasitumie neti. sababu zile neti zina ship ambazo wakati wowote zinaweza zikarushiwa moto na zikaungua. Basi watu wanakubali, awatazami ili swala linatokea wapi. Yani tunakuwa kama atutumii vichwa vyetu, inakuwa kama tutumii macho yetu, inakuwa kama tutumii masikio yetu vizuri. Basi chochote tunachoambiwa tunakifanywa kama tumeambiwa. Kwa hiyo la muhimu ni kwamba kuna watu ambao ni maadui zetu, wanataka tuuane sisi kwa sisi. Kwa hiyo wanatuletea hizo changamoto, wanatuletea habari za uongo ili sisi tugongane, ili sisi tupigane. Kwa hiyo hii ndi changamoto mojawapo ambayo nimeikuta kwenye wilaya ya Mweda, changamoto ya kurushiana wananchi kwa wananchi mambo ya uongo uongo, na wakaanza kuchukiana. Lakini bahati nzuri hii changamoto naweza nikasema kwamba iko tunaifanyia kazi na wananchi wanashiriki vizuri, na ndio maana kwenye wilaya yetu tunashukuru sana mpaka leo hakijatokea kikubwa cha kutuhuzunisha. Kwa hiyo kazi inaenda vizuri.
1: Katika kumalizia, we kama mkuu wa wilaya ya Mweda, labda ni juhudi gani ambazo utazifanya ili kuhakikisha katika wilaya hiyo inakuwa na maendeleo?
0: Asante sana. Kuna juhudi nyingi sana ambazo tunazifanya na inabidi tuzifanye ili wilaya yetu ipate maendeleo. Kwanza, maendeleo ya nchi yoyote inabidi wananchi wasome, vijana wasome sana, sababu ujuzi unatokea kwenye masomo. Zile nchi ambazo tunaziona zimeendelea sana, watu wamesoma na watu wanasoma. Watu kila siku wanatafuta ili tatizo tutalitatua vipi. Kwa hiyo kitu cha kwanza inabidi sisi tusome. Sio kusoma kwa mzaha, kwamba niende shule ili nikapate karatasi ambayo inawahakikishia watu kwamba huyu amesoma. Hapana. Kusoma kwa kutafuta jinsi ya kutatua matatizo. Na ndio maana tumesema kwamba ni nia yetu kuongeza shule, kuongeza walimu, kutafuta vyuo vikuu vije pale Mweda. Na cha pili tunataka, lakini kwenye sehemu hizi za shule sio vyuo tu. Kwa mfano sisi pale Mweda tuna shule ya kujifundishia kuendesha magari. Hatuna hiyo shule. Kwa hiyo tumefanya kazi kubwa sana kuitafuta shule. Bahati mzuri shule imekarabatiwa, vifaa vyote vimefika, vyombo vyote ambavyo vinatakiwa kuvifanyia kazi vimefika, isipokuwa tunasubiri kufungua ili ifanye kazi. Tunatafuta vile vile mawasiliano yawe mazuri, mawasiliano kutumia harzi, mawasiliano kutumia anga yawe mazuri. Yani barabara zetu ziwe mzuri. Kama barabara zitakuwa mzuri, basi wafanyabiashara watatembea kwa vizuri sana. Na kama vile vile tukiwa na njia ya anga ikufunguka, tukawa na ndege ambayo itatoka Mweda kwenda Pemba, Mweda kwenda Nampula, vile vile itarahisisha wafanyabiashara wetu wakatembea kwa haraka sana. Na ndio maana tunatafuta tupate ndege ambayo itawasafirisha wananchi watakaopenda kutembea kwa njia hiyo, kutoka Mweda kwenda Pemba, kutoka Mweda kwenda Nampula. Na vile vile tunatafuta kuboresha sekta ya maji, sababu maji yanahusiana na afya. Kuna neno ambalo linasemwa kwamba pasipo maji basi hakuna maisha. Kwa hiyo tukiwa na maji yatatusaidia kuwa na afya mzuri, kuboresha afya, yatatusaidia kufanyia kazi nyingine nyingi sana ambazo zinatokana na maji. Na vile vile tumezungumzia changamoto ya kutoelewana. Kuna wananchi ambao hawaelewani, kuna wananchi ambao wanapita wanaongopa, wanasema mambo ya kuongopa. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba jambo mojawapo ambalo litatusaidia kuikuza kiuchumi wilaya yetu, wananchi kupata nafasi ya kuongea na sisi kama viongozi pasipo na wasiwasi wowote. Kwa hiyo sisi kule Mweda huwa tunakuwa na siku fulani ambazo tunatoka ofisini, tunakaa nje kwenye miti, kwenye vivuli, mimi pamoja na viongozi wangu wa chini, tunakaa pale basi tunawapokea wananchi, wanakuja bila uoga wowote ule, tunaongelea kuhusu matatizo, kuhusu changamoto, kuhusu mambo yetu ya maendeleo ya wilaya ya Mweda. Na vile vile kama nimesema, tunakuza uhusiano wetu na nchi za nchi jirani, tukizungumzia sana nchi ya Tanzania, lakini sio tunaangalia tu nchi jirani, hata sisi ndani ya nchi yetu, sisi na wilaya ambazo zinatuzunguka vile vile tunakuza uhusiano mzuri, undugu mzuri. Kwa hiyo tuna changamoto, tuna kazi ambazo tunazifanya katika sekta mbalimbali ambazo tunategemea kwamba zitatuletea maendeleo kwenye wilaya yetu. Cha muhimu ni kwamba sisi tushirikiane. Sisi kama viongozi tuko mbele, lakini peke yetu sisi hatutaweza kufanya lolote tusipopata msaada wa wananchi wetu.
1: Tunashukuru sana mkuu wa wilaya ya Mweda. Tunaomba uache ujumbe wa mwisho kwa wananchi wa wilaya ya Mweda na jimbo zima la Cabo Delgado katika kuendelea kufanya kazi na kuleta maendeleo.
0: La mwisho ambalo ningependa kuachia wananchi wetu ni kwamba wasisikilize mambo ya uongo ambayo yanatubabaisha na yatatuletea mauaji ya ndugu kwa ndugu. Kwa hiyo wasisikilize mambo ya uongo, watumie macho yao, watumie masikio, watumie mikono kwa vizuri sana ili kuendeleza wilaya yetu. Na cha pili ni kwamba inchi yoyote ikiwa na vita, basi maendeleo huwa yanakawia kufika. Kwa hiyo ni waonye wananchi wote, vijana na wazee, wasijiingize kwenye mambo ambayo yatatubabaisha, mambo ambayo yatachelewesha uchumi wetu kwenda mbele. Kwa hiyo, na kama kuna tatizo fulani ambalo watu wanatumia kama kipingamizi ili kufanya vita, basi rais wetu yuko tayari kuzungumza. Mimi kama mkuu wa wilaya niko wazi kusikia nini tatizo, tunaweza tukaliongelea na tukalifikisha kwa wakuu wetu, ili tusiwe na vita, ili tusiwe na vitu ambavyo vinachelewesha maendeleo. Na cha tatu ni kwamba vijana wasome, waende shule, wasome sana, watafute njia za kutatua matatizo yetu, sababu masomo ndio njia ambayo itatufanyisha kuendelea kwa haraka sana. Na la nne, tushirikiane, tuwe pamoja, tufanye kazi pamoja. Sisi miango ya ofisi yetu iko wazi, yoyote ambayo ana tatizo lolote, ana maoni fulani, mwelekezo fulani, anaweza akatukaribia tukaongea, tukajua jinsi ya kuiendeleza wilaya yetu ya Mweda. Asante sana.
1: Mkuu wa wilaya ya Mweda Tanazio Amba kizungumza nasi katika kipindi hiki cha maendeleo, ambapo amezungumzia maendeleo kwa ujumla katika wilaya ya Mweda. Wilaya ya Mweda imekuwa ikipiga hatua katika maendeleo katika siku hizi za karibuni.

Ni tamati ya kipindi chetu cha maendeleo, ambapo leo hapa studio tulipata fursa ya kuzungumza na mkuu wa wilaya ya Mweda Tanaziu Amba, ambapo amezungumzia maendeleo kwa ujumla katika wilaya ya Mweda iliyopo kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Asante sana, tukutane katika kipindi kijacho.

0: Jarida La Cab Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo ameshiriki sherehe za kuapishwa kwa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Polisi wa Jamhuri ya Mozambiki wanatoa wito kwa familia kuwa macho kuhusu mienendo ya wageni katika jamii zao. Na tukiangazia kwa habari za kimataifa, raia kadhaa wauawa katika shambulio la jeshi sokoni katika jimbo la Zamfara huko Nigeria. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo inasomwa na Mirajabu Saidladi na fundi mitambo ni Makungel Junior. Habari kamili. Mei 12 ni siku ya kimataifa ya wauguzi ambayo imeadhimishwa huku taaluma ikilalamika kuhusu ukosefu wa vifaa vya matibabu, upasuaji na vifaa vingine vya msingi vya matumizi katika vitengo vya afya. Upungufu wa rasilimali watu ni kikwazo kingine ambacho wauguzi wanakabiliana nao kila siku katika jimbo la Cabo Delgado. Ujumbe huo wa agizo la wauguzi uliwasilishwa Jumanne hii kwa kuadhimisha tarehe hiyo, ambaye unaeleza kuwa matatizo hayo na mengine yanachangia kulemewa na wauguzi na utoaji wa huduma chini ya ubora unaokubalika katika vitengo vya afya. Ujumbe huo unaonyesha kuwa kwa mfano katika jimbo hili kuna muuguzi mmoja kwa kila wakazi 1000, jambo ambalo linaipa changamoto serikali kwa ajili wauguzi zaidi ili kupunguza uwiano huo. Polisi wa Jamhuri ya Mozambiki jimboni Cabo Delgado wanasisitiza wito wao kwa familia kuwa ili waweze kuwa macho kuhusu mienendo ya wageni katika jamii zao, kutokana kuwepo kwa watu wanaojifanya kuwa magaidi kupora mali za watu. Wito huu ulitolewa na msemaji wa kamandi ya mkoa PRM jimboni Cabo Delgado, Eugenia Nyamuswa, na inafuatia kukamatwa kwa watu watatu wiki iliyopita ambao wakitumia fursa ya watu kukimbia kutokana na mashambulizi ya kigaidi walikwenda kwa jamii ya katika wilaya Nkwabe kuiba mali ya wakazi wa eneo hilo. Watuhumiwa watatu wa uhalifu ambao sasa wako chini ya ulinzi wa polisi walikuwa sehemu ya kundi ya watu watano, wawili kati yao waliuawa na wananchi, kulingana na msemaji wa kamandi ya polisi jimboni Cabo Delgado. Rais wa chama cha usafiri wa barabarani jimboni Cabo Delgado anaituhumu kurugenzi ya usafiri na mawasiliano ya mkoa na baraza la manispaa ya Pemba kwa kuendeleza machafuko ya wazi katika shughuli ya pamoja ya usafirishaji wa abiria katika jimbo hili. Kasim Ibrahim Salim analalisha mashtaka yake kwa kusema kuwa taasisi hizo mbili zinafanya kazi kwa kutengwa na bila ushirikiano unaostahili kati yao na Atrokade, chombo kinachowakilisha usafirishaji. Mkuu wa chama hicho cha usafiri wa barabarani jimboni Cabo Delgado alizungumza hayo na Radio Mozambiki mara baada ya kuguswa na ongezeko la hivi karibuni la nauli za usafiri wa abiria wa mabasi katika mji wa Pemba. Na katika wilaya ya Meluko jimboni Cabo Delgado, mvua nyingi na magonjwa ya wanyamapori yameathiri vibaya uzalishaji wa kilimo katika msimu huu wa sasa wa kilimo. Mkuu wa wilaya Mario Aj hakukadiria eneo lililoharibiwa, lakini alisema kuwa Meluku, ikiwa ni sehemu ya hifadhi ya kitaifa ya Kirimbash, imekuwa shabaha ya kuvamiwa na wanyama, hasa tembo na nyani. Alitaja hili kupunguza mzozo kati ya binadamu na wanyamapori. Idadi ya watu hutumia mbinu ya kitamaduni kuwatisha wanyama. Mkuu wa wilaya ya Mweda Atanazio Amba amewataka wanufaikaji wa fedha za mfuko wa maendeleo katika wilaya kuzitumia fedha hizo vizuri. Mwandishi wetu Christina Martin ana taarifa zaidi.
2: Mkuu wa wilaya ya Mueda jimboni Cabo Delgado Tanazi Uamba amewataka wale walionufaika na fedha za mfuko wa maendeleo katika wilaya kuzitumia fedha hizo vizuri katika kuleta maendeleo katika wilaya hii. Tanazi Uamba amethibitisha kuwa fedha hizo zinatakiwa kutumika vizuri katika kukuza maendeleo ya wilaya hiyo na baadaye kuzirudisha ili kunufaisha wananchi wengine.
3: Ningependa nitumie nafasi hii kuwaonya wananchi ambao wamepata pesa za kuendeleza miradi yao kwamba sisi tunawasubiri wao waonyeshe vitu vizuri ambavyo watavifanya ili kuendeleza wilaya yetu, kwa sababu safari ya pili tutawaangalia wananchi wengine. Kwa hiyo kama wewe umepata hiyo pesa, inabidi uitumie vizuri, sababu kuna watu ambao wanatambulisha mradi fulani, lakini wakiipata ile pesa basi utakuta wanakimbilia kununua pikipiki au wanakwenda kununua gari. Kwa hiyo pesa inakwenda inamalizika na mtu aonyeshi nini amekifanya. Hiyo pesa ni pesa ya kuirudisha, sio pesa ya kuila, sababu inabidi uirudishe ili tuwape watu wengine waendeleze miradi yao.
2: Aidha, fedha hizo zilitolewa takribani milioni 5 na wametoa fursa za miradi mizuri na yenye uwekezaji mdogo.
3: Pesa ilikuwa kidogo sana, ilikuwa nyingi. Milioni 5, ukifanya mahesabu, utaona kwamba kama watu wangeomba wapate metikash 500, basi kwa milioni 5, miradi ingekuwa 10 tu basi. Ukiangalia sisi tulipokea maombi ya miradi 1,400, na kama tunge vichagua miradi ambavyo vinataka pesa nyingi sana, tungevipata miradi kama 10 tu basi. Lakini kwa hii safari ya kwanza tumeviangalia miradi ambavyo ni mizuri lakini havitaki pesa nyingi sana, ndio maana vimepatikana hivyo miradi 77. Sisi tulipokea miradi kama 1,400, miradi ambavyo vilikuwa vinalenga vipate ile pesa ya kusaidia kuendeleza wilaya yetu.
2: Wilaya hiyo inategemea kupata fedha awamu ya pili kwa mwaka huu 2026, na madhumuni makubwa ni kukuza uchumi katika

0: na pia kufanikiwa kufadhili miradi 77 ya maendeleo.
1: Huyo alikuwa mwandishi wetu Christina Martin na taarifa inayosema kuwa mkuu wa wilaya Mueda Atanasio Amba amewataka wanufaikaji wa fedha za mfuko wa maendeleo ya wilaya kutumia kwa uzuri. Kampala, Rais wa Jamhuri Daniel Chapo ameshiriki asubuhi ya Jumanne hii katika jiji la Kampala nchini Uganda sherehe za kuapishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni aliyechaguliwa tena Januari 15, 2026. Kushiriki kwa mkuu wa nchi ya Mozambiki katika tendo hilo adhimu kwa mwaliko wa mwenzake wa Uganda ni sehemu ya mahusiano ya kihistoria ya urafiki, mshikamano na ushirikiano uliopo kati ya Mozambiki na Uganda. Ziara hiyo inatoa fursa ya kujadili hali ya ushirikiano baina ya nchi hizo mbili, kuchangia katika uimarishaji wa mahusiano ya pamoja na kubadilishana mawazo kuhusu masuala mbalimbali yenye maslahi kwa pamoja katika ngazi ya kikanda, bara na kimataifa. Katika safari yake hiyo, Rais wa Jamhuri ameandamana na Waziri wa Ulinzi wa Kitaifa Christopher Nshumi pamoja na maafisa kutoka ofisi ya Rais wa Jamhuri na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano. Lishinga, kiasi cha watoto takribani 560,000 chini ya umri wa miaka 5 katika jimbo la Niasa watachanjwa dhidi ya ugonjwa wa polio ndani ya muktadha wa kampeni ya kuzuia ugonjwa ambayo itaanza Jumatano hii. Kampeni hiyo itafanyika katika wilaya za Lishinga, Shimbonila, Mandimba, Kwamba, Mikanyelesh na Lago. Ni maeneo ambayo yanapakana na nchi jirani ya Malawi ambako wamegundua swala positive la ugonjwa ni mtoto wa miaka 7. Mhusika katika sekta ya afya kwa umma katika idara ya afya mkoa wa Niasa, Carlos Kwamba, anahakikisha kwamba mipango ya hali ya vifaa imehakikishwa kwa mafanikio ya kampeni.
2: Hospital de Saúde exairá para a comunidade e não as comunidades à procura do setor de saúde. Nós vamos realizar a nossa campanha porta a porta, de modo a dar continuidade daquilo que são as atividades diárias da nossa população.
1: Kampeni hiyo pia itafanyika katika wilaya ya Sanga kwa historia ya ugonjwa huo wa polio. Shaishai, zaidi ya wakazi 1,000 kutoka katika wilaya mbalimbali za jimbo la Gaza hutumia maji yasiyo salama. Swala lililopo ni kiwango cha juu cha chumvi kilichogunduliwa kwenye vyanzo vya usambazaji wa kimiminika hicho cha thamani. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa kazi za ujenzi wa miundombinu katika mkoa wa Gaza, João Shivambo, kama suluhu kunaendelea zoezi la kusambaza dawa ya kusafisha maji, pia uwekaji wa vifaa vinavyolenga huduma ya maji.
3: A partir do momento que a água não satisfaz os padrões de potabilidade, o teor de sal elevado ou água de represas, isto já é uma pronúncia de uma necessidade de melhorar-se a qualidade de água ou melhorar-se os serviços nestas comunidades para podermos concorrer para universalização do acesso à água.
1: Mkurugenzi wa kazi za ujenzi wa miundombinu katika mkoa wa Gaza, João Shivambo, akizungumza. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Lagos, raia kadhaa wauawa katika shambulio la jeshi sokoni katika jimbo la Zamfara. Angalau watu 72, wengi wao wakiwa raia, waliuawa katika shambulio la anga la jeshi la Nigeria lililolenga soko linalojaa watu katika jimbo la Zamfara kaskazini magharibi mwa Nigeria. Kiongozi wa jamii ameliambia shirika la habari la AFP siku ya Jumatatu, Mei 11. Shirika la Amnesty International Nigeria limeripoti kwamba angalau raia 100 waliuawa, huku mkazi mmoja akisema idadi ya vifo ni 117. Mamlaka ya Nigeria lazima ichunguze shambulio la anga la kijeshi lililoua raia wasiopungua 100 siku ya Jumapili katika soko la Tumfa katika eneo

0: la serikali mitaa ya Zurmi, jimbo la Zamfara. Miili mingine bado inatafutwa, huku waathiriwa wengine wakifariki wakati wakipelekwa hospitalini. Amnesty International Nigeria ilisema shambulio hilo lilipiga soko la Tumfa siku ya Jumapili katika mji wa Zurmi, kulingana na vyanzo mbalimbali. Kampala, nchini Uganda, baada ya kutangazwa mshindi kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Januari, Rais Yoweri Museveni ameapishwa Jumanne hii kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa saba baada ya kuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 40. Wakati Jenerali Yoweri Museveni alijiandaa kuchukua kiapo, wadau mbalimbali wametoa maoni yao kuhusu yaliyo mbele katika miaka mitano, huku wengine wakimshauri kuhusu wanachokiona anapaswa kuzingatia. Dr. Robert Ujambo ni mchambuzi wa kisiasa na mwadhiri katika chuo kikuu cha Kiambogo. Anatoa wito kwa Rais Museveni. Namnuku, amefanya kazi kubwa kuendeleza nchi yetu na tunamshukuru, lakini ni wakati umefika, anastahili kusema ni lazima nimwachie mtu mwingine hii kazi, amesema Dr. Robert Ojambo. Katika tamko lake la uchaguzi, Jenerali Museveni aliahidi mabadiliko ya haraka ya nchi na kulinda kile kilichoafikiwa, lakini mtetezi wa haki za kibinadamu na pia mwangalizi wa siasa Timothy Shemuges anasema kuwa raia wa Uganda hawafai kutarajia mabadiliko mengi. Sherehe ya kuapishwa Jenerali Yoweri Museveni imefanyika kwenye uwanja wa Kololo mjini Kampala. Serikali imetangaza siku ya likizo ya umma kwa wananchi wanaotaka kusherehekea. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo ameshiriki sherehe za kuapishwa kwa rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Polisi wa Jamhuri ya Mozambiki wanatoa wito kwa familia kuwa macho kuhusu mienendo ya wageni katika jamii zao. Na raia kadhaa wauawa katika shambulio la jeshi sokoni katika jimbo la Zamfara huko Nigeria. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambayo imesomwa na Mirajabu Sedladi na fundi mitambo ni Makungel Junior.
1: Jarida la Cap Delgado.

Ujambo na karibu sana katika makala yetu ya uchumi. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Makungel Junior. Serikali yasonga mbele na mpango wa kitaifa wa usambazaji kwa wingi wa magari ya gesi asilia iliyobanwa. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo

Ujambo na karibu sana katika makala yetu ya uchumi. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Makungel Junior. Serikali yasonga mbele na mpango wa kitaifa wa usambazaji kwa wingi wa magari ya gesi asilia iliyobanwa. Rais wa Jamhuri Daniel Chapo alitangaza Jumatatu hii Mei 11 kwamba mpango wa kitaifa wa kupunguza uzalishaji wa gesi asilia CNG utazinduliwa mwaka huu ili kukabiliana na matatizo yaliyoletwa na tatizo la mafuta. Akinukuliwa na Luza, mkuu wa nchi alisema kuwa Mozambiki tayari ni kigezo katika uzalishaji wa gesi asilia ya kimiminika kutoka LNG barani Afrika na inatarajia kuwa miongoni mwa wazalishaji watatu bora ifikapo mwaka wa 2030 kutokana na hifadhi hiyo kuandaliwa kwa ajili ya uchunguzi katika bonde la Mto Ruvuma jimboni Cabo Delgado. Baadaye mwaka huu tutaendelea na uzinduzi wa mpango wa kitaifa wa usambazaji wa wingi wa gesi ya magari. Gesi kutoka Temane katika jimbo la Inyambani na gesi kutoka Cabo Delgado zinapaswa kutumika kusukuma uchumi wa Mozambiki, kupunguza gharama za uhamaji, kukuza tasnia ya kitaifa na kuimarisha nguvu zetu na uhuru wa kiuchumi, alisema rais. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi magari 190 yanayotumia gesi, afisa huyo alisisitiza kuwa serikali inatarajia kupanda kwa bei ya mafuta na kwamba kutokana na uzalishaji wa gesi nchini Mozambiki iliamua kununua magari yanayotumia rasilimali hiyo. Hadi sasa gesi ya magari imekuwa ikitumika tu katika jiji la mkoa wa Maputo. Tunataka kupanua hadi Inyambani na Gaza na pamoja na gesi kutoka Mto Ruvuma katika siku zijazo. Kupanua pia katika mikoa ya kati na kaskazini mwa nchi yetu, alisisitiza. Kampuni ya mawasiliano ya simu za mkononi ya Afrika Kusini Vodacom Group iliripoti Jumatatu hii Mei 11 ongezeko la asilimia 22.9 la faida ya kila mwaka inayotokana na ukuaji wa shughuli zake katika bara la Afrika ambayo ilikabiliana na kupungua kwa soko la ndani, ambapo kampuni hiyo ilikabiliwa na gharama za ajabu katika nusu ya kwanza ya mwaka. Kwa mujibu wa Reuters, kampuni hiyo inayomilikiwa na Vodafone iliripoti kuwa mapato ya msingi kwa kila hisa ni kiashiria kikuu cha faida nchini Afrika Kusini yalipanda hadi randi 10.53 hadi sawa na dola senti 0.57 za Marekani katika mwaka wa fedha ulioishia Machi 31 mwaka huu, ikilinganishwa na randi 8.57 ambapo sawa na dola za Marekani 0.46 mwaka uliopita. Mapato kabla ya riba, kodi, kushuka kwa thamani na deni yalikuwa ni asilimia 12.8 na kufikia dola bilioni 3.81, ikichangiwa na ukuaji wa asilimia 38.5 na EBITDA ya Misri kwa fedha za ndani, kulingana na mkurugenzi mtendaji wa kikundi Chemel Josub katika taarifa. Utendaji wa Misri uliungwa mkono na ukuaji mkubwa wa mapato na udhibiti wa gharama. Nchini Afrika Kusini, EBITDA ilichukua kwa asilimia 1.7 iliyoathiriwa na malipo ya ajabu kwa mfanyakazi wa zamani Kenneth Makete kusuluhisha mzozo wa kisheria wa miaka 17 kuhusiana na huduma ya kupiga simu. Hata hivyo, operation ya Afrika Kusini ilirejea katika ukuaji wa EBITDA katika nusu ya pili ya mwaka wa fedha. Tunakamilisha makala yetu ya uchumi kwa taarifa ya ubadilishaji wa fedha leo Mei 12. Dola inanuliwa meti cash 63 senti 27 na inauzwa meti cash 64 senti 54. Randi inanuliwa meti cash 3 senti 83 na inauzwa meti cash 3 senti 91. Na euro inanuliwa meti cash 74 senti 33 na inauzwa meti cash 75 senti 82.
Kwa taarifa ya ubadilishaji wa fedha, ni tamati ya makala yetu ya uchumi. Leo ulikuwa na Mirajabu Sedladi, fundi mitambo ni Mkungi Ali Junior. Asante na kwaherini.

Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja na sisi kutoka studio zetu za Radio Mozambique. Kio sasa ni saa 12 na dakika 37. Pia nikukumbushe kuwa leo ni siku ya Jumanne ya tarehe 12 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Na tuendelea kuwa sambamba paka pale takapotimia majira saa 12 na dakika 55. Na hivi punde tu utapata fursa ya kusikiliza kipindi cha afya. Go, go, go, go, leave.

Uhaligani msikizaji wetu popote pale ulipo, na ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya, na karibu sana katika kipindi hiki cha afya.

Katika kipindi cha leo cha afya tazungumzia kuhusu uzazi wa mpango na mama anatakiwa kujilinda vipi baada ya kujifungua. Kwanza fahamu kuwa uzazi wa mpango humpa mama faida kubwa za kiafya, kiuchumi na kijamii, ikiwa ni pamoja na kupunguza hatari za vifo vya uzazi, kutoa nafasi ya kupona na kurejesha afya ya mwili na kuwezesha usimamizi bora wa familia. Njia hizi husaidia kupanga muda wa kushika mimba, kupunguza mimba zisizotarajiwa na kuruhusu mama kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi. Na hapa tafahamu faida za uzazi wa mpango kwa mama. Afya uzazi wa mpango hupunguza hatari ya mimba za hatari, vifo vya mama na mtoto na magonjwa yanaweza kuzuilika. Muda wa kupumzika humpa mama nafasi ya kurejesha nguvu na afya ya mwili kati ya ujauzito na ujauzito mwingine. Pia kurekebisha hedhi, vidonge vya uzazi wa mpango vinaweza kusaidia kurekebisha mzunguko wa hedhi na kupunguza maumivu makali ya tumbo. Uwezeshaji kiuchumi hupanga uzazi, humpa mama fursa ya kushiriki katika shughuli za uzalishaji mali, elimu na kulea watoto katika mazingira bora. Pia kupunguza mimba zisizotarajiwa humuondolea mama hofu na shinikizo la kupata mimba zisizopangwa, hasa kwa wasichana wadogo. Ulinzi wa ziada, njia za kizuizi kama kutumia mpira husaidia kuzuia maambukizi ya ukimwi na magonjwa ya zinaa. Njia mbalimbali ikiwa ni pamoja na njia ya asili za kisasa humwezesha mwanamke kuchagua njia bora zaidi ya kulinda afya yake. Uzazi wa mpango ni hatua muhimu sana kwa mama baada ya kujifungua, hasa kama unanyonyesha. Husaidia kupanga familia, kulinda afya ya mama na kumpa mtoto muda wa kutunzwa kikamilifu kabla ya ujauzito mwingine. Lakini ukweli ni huu, sio kila njia ya uzazi wa mpango inafaa kwa mama anayenyonyesha. Baada ya kujifungua, homoni za mama hubadilika kwa kasi. Kunyonyesha kuchochea homoni inayosaidia uzalishaji wa maziwa na kwa muda inaweza kuzuia yai kupevuka. Na hapa tutafahamu vyakula muhimu kwa mama anayenyonyesha. Swala ambalo huchipuka kwa kina mama wanaonyonyesha ni vyakula wanavyostahili kula wanaponyonyesha ili kuwasaidia kuwa na maziwa mengi kwa watoto wao. Mama anayenyonyesha anahitaji kuangalia sana vyakula anavyotumia, ikizingatiwa kuchangia pakubwa hali yake ya afya. Unachokula wakati wa kunyonyesha ni muhimu sana katika utengenezaji wa maziwa ya afya ya mtoto pamoja na kurejesha afya yako katika hali nzuri baada ya kujifungua. Hivi ni orodha ya vyakula muhimu vya kuzingatia katika mlo wako kipindi cha kunyonyesha: matunda, nyama, samaki, viazi vitamu, miogo, magimbi, mboga, wali, mahindi, maziwa na kadhalika. Na mbegu za maboga pia zitasaidia, mbegu za watu, mbegu za ufuta na vitu vingine. Kufanya hivyo kutakufanya upate maziwa mazito na yenye virutubisho kwa afya ya mtoto wako. Hakikisha mtoto wako ananyonya ziwa moja dakika 15 hadi 20 ndo humhamishie ziwa lingine. Kwani mtoto anapoanza kunyonya ananyonya kwanza maji then mwisho ndo chakula chenyewe. Ukiwa unanyonyesha nusu saa anakuwa anashiba maji na kuacha chakula chenyewe. Ndio maana mtoto chini ya miezi 6 haruhusiwi kumpa hata maji, kwani maziwa anayonyonya yanamtosheleza. Mama unanyonyesha, jitahidi unaponyonyesha mtoto wako ule usi wote uingie mdomoni ili kumwepusha mtoto asivute hewa wakati ananyonya.

0: hapa tulipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya kina mama, wakatueleza mama mjamzito anatakiwa kujilinda vipi na kula nini hiyo baada ya kujifungua.
1: Naitwa Ermina Zoze.
2: Mama, labda mwai kusikia kidogo kuhusu uzazi wa mpango.
1: Nimeshakusikia.
2: Unaweza kutueleza kidogo nini unajua kuhusu uzazi wa mpango?
1: Uzazi wa mpango inabidi uzaa usizae mwaka huu, baada mtoto wa mwaka mmoja unamzaa mtoto mwingine. Inabidi ujikinge. Siku hizi kuna dawa nyingi za kujikinga. Kuna choma sindano, kuna unameza vidonge, mipira. Yote hivyo vinasaidia ili wewe umchunge mwanao mpaka afikishe miaka miwili na nusu au miaka mitatu na ndio mpate mtoto mwingine.
2: Unaona lile swala la mwaka huu umezaa, mwaka kesho umezaa, linaathiri afya ya mama
1: sana. Inaathiri, na mtu unazeeka kabla hujafika umri wa kuzeeka.
2: Na unaona kwa kawaida mtu anatakiwa labda watoto wapishane miaka mingapi mingapi?
1: Mitatu, hata mitatu na nusu ndio mpate mtoto mwingine.
2: Tumeona baadhi ya hospitali zimekuwa zikielimisha wanawake waende kwenye hospitali wachome hizo sindano, wapatiwe hivyo vidonge ili kupunguza zile mimba za haraka haraka ambazo zimekuwa zikimdhoofisha mwanamke. Unaona hizo zinaweza zikasaidia?
1: Zinasaidia sana. Na mimi naomba wanawake wote wazingatie hivyo. Wasiwe na mazingira ya kizamani ya kutaka kusema kuwa tutumie miti shamba. Lazima waende hospitali, huko watapewa na madaktari dawa za kujikinga.
2: Mama mjamzito, kwa uelewa wako, anatakiwa kujilinda vipi anapokuwa mjamzito?
1: Mama mjamzito inabidi awe msafi, ajilinde mwili wake uwe msafi kitu cha kwanza. Mama mjamzito inabidi ale chakula ambacho chakula cha vitamina, sababu akila chakula hicho kitamfaa hata mtoto tumboni awe na afya njema.
2: Kuhusu umuhimu wa mama mjamzito kula matunda, kula vyakula vyenye vitamini, labda mwanamke ambaye ni mjamzito anatakiwa kula majani ili kusaidia kuwa na damu, kula matunda, vitu hivyo vinaweza vikamsaidia kujenga mwili wake,
1: vitamsaidia kwa sana na kuwa na afya njema na mimba kuendelea kukua vizuri bila matatizo yote.
2: Kula majani kila siku yatamsaidia yule mama kuwa na damu
1: kabisa. Na majani ya kutia nga, majani ya kama wanaita wazungu tokosadu, hivyo vyote nasaidia.
2: Kama mama wa zamani, katika kipindi hicho cha zamani, labda mama mjamzito mlikuwa mnamshauri yale nini ili aweze kuwa na afya nzuri?
1: Kwa zamani akina mama walikuwa na wanakatazwa vitu vingi. Walikuwa nakatazwa mayai wasile, walikuwa nakatazwa mua wasitafune, walikuwa nakatazwa hata nyama ya nguruwe wasitafune. Lakini kwa sasa hivi vitu kama hivyo havikatazwi, na ndio vitu, mayai ni kitu cha vitamina. Inabidi mama mjamzito atumie nyama. Mama mjamzito asile kitu ambacho akimuingii mwilini mwake. Kitu ambacho anakila ambacho akimuingii, hicho anaweza kukataa mwenyewe, sio kukatazwa kusema kwa usile hiki sababu kinazuru kwa kivile, hapana.
2: Mama mjamzito baada ya kujifungua kuna umuhimu tena wa kula vizuri, vyakula vyenye vitamini kama hivyo mboga mboga na vyakula vingine ili kuendelea kupata afya.
1: Kuna umuhimu ili apate afya njema na awe na maziwa mengi ili mtoto amnyonyeshe kwa maziwa mengi alionao mwilini mwake sababu ya afya ya mama mtu.
2: Na baada ya mtoto kuzaliwa anatakiwa akiwa na miezi mingapi mamake anze kumpa uji?
1: Baada ya miezi sita.
2: Na uji huo anatakiwa kumpa, huo uji huo umetiwa nini uwe na lishe bora?
1: Utiwa karanga, karanga ya unga unga, unga wa ulezi, unga wa ndizi, ndizi zinakaushwa nazo unazitwanga. Hata unga wa mahindi meupe, basi ukichanganya vitu vile, ukipika kumpa mtoto, mtoto anakuwa na afya njema.
2: Tumesema mtoto wa miezi sita anaweza akapewa uji. Mtoto wa miezi sita unaweza ukampa ugali?
1: Hapana.
2: Anaweza kupata madhara?
1: Atapata madhara, tumbo litamvimba.
2: Na kwa yule ambaye ni mama kwa mara ya kwanza, unaona kuna umuhimu wa kuzungumza na watu wazima, kwenda hospitalini na kupata ushauri?
1: Ana umuhimu wa kufanya hivyo. Na hata kama hataenda hospitali, inabidi awatafute wakubwa majirani watamuelewesha jinsi ya kumchunga mtoto wake.
2: Na ujumbe wa mwisho kwa wanawake wajawazito na wale wanawake ambao wana watoto wadogo,
1: akina mama waliozaa kwa safari ya kwanza hata waliozaa siku nyingi, wasiwazalie watoto baada ya mwaka mmoja, inabidi waende hospitali wakapate dawa za kujikinga na kupata mimba ya haraka haraka.
2: Msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki, ninaendelea kusikiliza kipindi chetu cha afya. Tuko hapa na mama mmoja na yeye atatuambia mama mjamzito anatakiwa ale nini ili mimba yake iweze kukua vizuri.
3: Julia Zoze, mama mjamzito inatakiwa ale vitu vyenye vitamina kama vile tume mayai, samaki, mboga za majani, majani zinaleta vitamina mwilini mwa mama mjamzito.
2: Na mama baada ya kujifungua mtoto wake anatakiwa anze kumpa uji na maziwa akiwa na umri gani?
3: Mama mjamzito baada ya kujifungua inabidi mtoto apewe uji akiwa na miezi 6 kwa utaalamu. Sio kama wazee wa zamani ambao pale wali walikuwa wanatumia kuwapa watoto vyakula kabla. Sasa vilikuwa yani wanawatatiza matatizo mengi sana.
2: Kwa hiyo na uji huu ambao wanatakiwa wawape watoto, huo uji unatakiwa utiwe nini?
3: Uji ambao kuwapa watoto kama ni kipindi hichi inabidi umpende mtoto. Utachukua unga, utachukua karanga, utachanganisha na dagaa wadogo wadogo wale, unasaga kwa safari moja, basi unampa mtoto, inakuwa vitamina kwa mtoto.
2: Na kwa mtoto mdogo wa miezi 6 ambayo umesema anaweza kupewa uji mwepesi, ukimpa ugali unaweza kumletea madhara.
3: Utampa madhara, atapata madhara.
2: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia akina mama ambao ni wajawazito na wale ambao ni wana watoto wadogo, unawaambia nini?
3: Mama wajawazito na wale wenye watoto wadogo, usafi ni kitu kizuri sana. Jipende, usijiache uko mchafu eti kwa vile wewe una mtoto, usijichoke kabla. Hapana, inabidi ujipende, umpende mtoto. Utaona pale atakapo kimshika mtoto wako, yule mwenzako atakavyomwona mtoto wako na kukuona wewe mwenyewe, atakupenda sana kwa usafi uliokuwa nayo wewe mwenyewe mlini mwako.
2: Na kwa yule ambaye ni msichana ambaye ndio mara ya kwanza ana mtoto, kuna umuhimu wa kusogelea watu wazima ili apewe ushauri na aweze kumlinda mtoto wake.
3: Hilo ni muhimu sana. Usiseme kusema mimi hapa tayari nimeshampata mtoto basi nitaweza mimi mwenyewe. Hapana, inabidi uwatafute wazee wakukalishe au wakalishe waombe ujumbe, watakueleza mengi zaidi ya jinsi ya kumchunga mtoto wako.
0: Afya uzazi wa mpango hupunguza hatari ya mimba za hatari, vifo vya mama na mtoto, na magonjwa yanaweza kuzuilika. Muda wa kupumzika humpa mama nafasi ya kurejesha nguvu na afya ya mwili kati ya ujauzito na ujauzito mwingine. Pia kurekebisha hedhi, vidonge vya uzazi wa mpango vinaweza kusaidia kurekebisha mzunguko wa hedhi na kupunguza maumivu makali ya tumbo. Uwezeshaji kiuchumi hupanga uzazi, humpa mama fursa ya kushiriki katika shughuli za uzalishaji mali, elimu na kulea watoto katika mazingira bora. Pia kupunguza mimba zisizotarajiwa humuondolea mama hofu na shinikizo kupata mimba zisizopangwa, hasa kwa wasichana wadogo. Ulinzi wa ziada, njia za kizuizi kama kutumia mpira husaidia kuzuia maambukizi ya ukimwi na magonjwa ya zinaa. Njia mbalimbali ikiwa ni pamoja na njia ya asili za kisasa humwezesha mwanamke kuchagua njia bora zaidi ya kulinda afya yake.

Ni mwisho kipindi chetu cha afya kwa siku ya leo. Sina la ziada. Kipindi hiki kimetayarishwa na Christina Martin nikishirikiana na Fabiano Markish. Lakini nikumbushe kuwa katika kipindi cha leo tumezungumzia umuhimu wa uzazi wa mpango na mama mjamzito anatakiwa kula nini na baada ya kujifungua. Tukutane tena katika kipindi kijacho.

0: kumanilo waihapari.
1: Kilani makomacho mayofre na otene o radio Musambiki ukuma monu wachuro ni weri ya rewela pehu okate kampa tokola ukuma lo hapari ilale bava huku kumi na meli mweri unetanu mwaka wa elfu pili lula miaka shirini na sita ni huku na ilinteko usmana okate kampa tokola ni hala utapulela ihapari chulu pale chinolo pankampanta hina ukuma lo uhapari Uniasa Manfurumero anawithonyera uchukula latu wovrikane acha maverlo omiteko ni wokuna itafauti katika ukate wovra miteko chaya wote pichinene mwaha wawinjiva uvara mteko uvrikane acha mapokerero onchuruku Uzambezia sakartaru ashtado ile iprovinciele ne wavekela Manfurumero animachiraka ni akalaka utai ni mwaha wonyonkana cha michuruku ni chowinyecha mire Annamawani o provincia Yonampula ananyohola molumo owothia owiraka nthu avariaka vale iruanwawe inanela nyani hapare chikina pinolo pankampanta hina wonkumalo hapare wonikuna nolelo wanukurumichaya ukume mr provincial cho Cap Delgado wa mikrofone ni mi Duarte Elias omakinani Makungel Junior uvriana usalama Karipu nkumalu hapare mono wachulu uwela pwehu. Anavri hia ililo mahoko kume na meli mweri unetanu. Nihuku numa mfurumeru idunia yotene. Nihuku na nivri hia una ukab delgaduno. Ananteko ale achukulaka latu ohi karana ikaruma chovarla nteko. Pkenera mfurumeru uniasa. Anawito njira chichamo uchukula latu ohi varasana miteko chaya. Wote pasachinene mwaha. Wovrikana ni wovra nteko mwinchi avrikani ya chaka makalelo opokera mituruko. Fernando Damash.
2: Masu ala akumelele wa mutuku mano. Vakingwe ni makuru angwira ni hama mfirmeru ni alamalele hali ay provincia ela wa mwaha okala na naveli na ni huku na mfirmeru wa duniani wotene. Mfirmeru ala alihma wera wa mwaha wa mahosho ala. Anno chila ovari hanine sene miteko osuwa kawihira lupa mvoriwa. Dionizio Pudula ni Nuru Banku makuru anwira ni hama mfurumeru Mosambiki. Anihima wera enoku manaro mahosho ala anroviri lila ya sasiraka wakawihira atu mvoriwa ampia mashpiritari.
3: A falta di luva streamer.
4: Otuwa wa ikaruma sovari la mteko, mtoko, isiringa. Iluva, sinaka taniha wa nchipale, ovarawa miteko sahu no ochipatala. Ayo, akala asomi nchipale, ansutihiwa samota uovara miteko ya suwi firmeru. Masi ankushiwa wera varheke miteko ola, ankala vakihani.
3: As formações existem, mas há pouca absorção.
2: Mutoko eni, amana nongweha sa miteko sa okumi, oniasa narsiji.

0: o kuma la riyar ya basati ulshinga roka mpaka oprasa anupuli wa amuha kalai wa basati ulshinga o kuma la ulshinga Fernando Damash.
1: Ntweke mapara uzambezia ni Diolinda Moreira. Ni hapa natonka wira uzambezia sakratario ashtadu ile iprovincia ile na wafekela manfrumeru anemacharakani akalaka utai ni mwaha wonyonkana cha michuruku ni owinya cha mirete.
2: Ntamwene malochero analoko ni nomwe nyirani. Mwemeleli a governo iprovincia wa Zambezia onaveka asueli ekumi wi yereke makwankwa na vetowi ya mreche mushpitali. Mwemeleli a governo ya provinsi la Zambezia onona we ichuse iho so cheka vanjene na vetosina na nariha makalelo amiteko so wakela arecha na veto sina na nariha etoi ya sueli ekumi. Avelino mushini alocha nomor la mteko yola vamtukumano wiriwe ni asueli ekumi, wariariwa ni hiku na asueli ya la ekumi, na chapeliwa ulova hava na vili.
3: Kirewe reiterar, mais uma vez, o nosso apelo...
2: Mwahayo wo, hiye nti wapama. Asueli ekumi, anna panela weji hapama miteko, wakela pama arecha, panonto asueli ekumi. Ya labaka ni makwangwa. Nare ni ya mreche hiha. Onana riha etoyaya na veto henre laro viri wa mahayola waya lalipenle olapela uvulusha ndoko.
3: Tensi dedicado ao atendimento digno dos nossos pacientes.
2: Avelino Mushini, mwemeleli ya governo ya provinsi ya Zambezia ni oveka ovenkaye uyathueli ekumi enla pa ninjiti miho ewa kelaka arecha. Radi Musambiki, oche kula woshi shelo wanavedi yola, ni asueli ekumi amohamoha elugluku ya raya oprasa wa amuharubile echapelaka nihiku nenla anu upweli liwaya ni meteko saya anlapaya.
4: Sina na kenaicha nwa inasya matapu. Mikiri mpartera. Magacha miyo hamala. Mashibu etoko ene saa. We thank you weaver ha. Puriki olocha ni mchuo. Omulela mai. Podi ni orne falta. Mwolapa mo. Etoko ene toko ene. Ompanla osuwela. Manara omulela. Omuatendere mwapama mo. I omulela mwapama mo.
5: Miyo giri edimelia. Hospitale uhi onri unhu. Hospitale o centrali. Hospitale etoko toko sa. Davila mmo mu centro di Saudi dinruhi hospital central hi ule na pi hospital central no fuela ni ahere riwammo hi akwani hi nto hina wa kela teve ni kanne othivela ni hirwa ile isara ni mwakele mredrole mpaka ayare
2: amohamo hanche kunla huno olelo vava ni hiku na sueli ekumi echapelaka ni hiku naya oprasa wa mharuile vachuapo e provincia wa Zambezia olonche omiano Diolinda Moreira.
1: Anamo wane o provincia yonampula ananyo hula molumo owothia owira ka ntu akwanyaka vale iruwanu awe inanela. Melu na ekale.
6: Wambana norati Msambiki, muhina mwalaka mahamo swa kuta esumana, awosa anahimewera sohe mwaseya, vani pieria okati vani kushiriri haya, omalanasi wa mwemusini, nakalaka, onyoka nasa mutu ni mukwawe.
7: Ahimi ehine no nabale ni himeke kie kie kai. For example, etempu ya coronaviru. Coronaviru kweli kweli aipia wa mpulava. Naniwa, apupili kari rati Mosambiki, atuo Saudi, ya apupili kari rati unimumu, hata rati Mosambiki, hata televizote Mosambiki.
8: Ole orinomuru wa upuela. Kontarlela ayuwa kadizo dhote ile ehemwa loriwa wiwa nohiye ya vahamu.
7: Masinkena iwa wiruwa, oh, yele hima wiru wiloko na senoroa, nisomaliki siwa hospitali wa hiru hiwa, yomo iraneleyo.
6: Masu ana mwani kamusaka musa e provinsi ya wampula, anyoholaka sohi masaviri hamo, solwe nani yowoti wa enihimia okalakatu, ania kwa takina kwene, anarimiliwa elopanaya, yohimia yo enikushiririha okwa, wa tuka musaka musa akina ku avulalihiwe na akina ku omutola anafanya na mkadre ya wohimieni wa okala tanku miheria e puruma puruma yela.
1: Na leloni na aturu la provincia yonampula nanso wachira okala ni arija eurozo

0: Iya ka. Ndinye. Mila kintuno na vile tuyo ulipada ninyo
1: wa. Hii oe kala mwa hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa wano nye awa na ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Niyo, kwa suwa la mwa hawa shayena mwa nari hinka la kala wa waka. Nuninu wa, uwa wako vea, nitotote kwa shafuku wa muru. Kwa vile kana mwa nihu, na mwa mwa nihu relate mwudu pale.
1: Masi, Hanifa. Kumaka rombe li hewa na nyekumuti kala wa hawa na ito kwa huu.
0: Nyungo yaka, nyungo suwa la wala minyo kahino hankawani. Paro kala wira, kino kutakuta ni manihu. Owa kuninu wara tene. Masiki hone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, tafiri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtanda mwasa. Awa sa, animvasa yole ikina. Kwa hiya nipele na mama.
1: Ah, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Yo, yole ikina, awo sa, anemba yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira waeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nlela anemba miwako ruko simkonya ni amawani mumu.
1: Oh, tembe likano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, anemba hawe yole seye ya. Oni njerera okati, anamane aninuwaya. Niko kande omuhi haka wama.
1: Mahoa nilo mtako ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupandi tu. Atuwa, etuendera la yela hoi, ndoni barake yeyo ni hiyana.
0: Ayo ya kandoni barake, no kala ne mata, ne hili, na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwara na maraka, kuwara saa nene. Hiyo ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwa na ekumi, mtoko mandana itoko ya uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyungu, niru hamirere.
1: Nare maraka, kahike nende mkaleke wa yuwa turu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nuwe kene okumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambuja cheni mwanyo.
3: Ukika vovo stako zinyaruj.
4: My sako, my sako,
5: my sika,
1: Berta, mururi pio mure molelo, esheni era nenye mwanaka.
6: Papa, nuna asheshene nenu ikolana maiku teno shikula, majau kutoka teno kishinta.
1: Mwanaka, ndo wane poke ya iyo, kindro ape ama pupa majikana frangu, weka leo yahu yu hiu.
6: Maji papa, hatuwa farangu kala nile duwa maikuta paa.
1: Nari mwanaka, mohano wali ya merolo sa farangu sinikirima ni hamwili. Ikuwa haso wata, farangu onemo kali haruno karna ikuru zinchene, no otema kasa wote pa wako vea.
7: Vamos a Bali, Bararu, Burrasake.
8: Yo,
7: Ni mukalo wote liwa murima. Osiyo wanchene, okala wanchene.

ni wa ma kelele makoma so an laka mutiana ni okumi. Laka ni mosa ni chuki hami ha si mwire la mpanta mwana mwa mutiana. Mwana mwa mutiana tiyo le oniva hereria mipanta so hiena hiena wakuta ni higo nevira. Omana ni haka mkalelo we musi. Laka ila anopenta huni muniwa. Nire liwa mpanda ni iprovinsia Samono wota we lapwa. Olelo, laka ila ni kumiheruwa ekumelo ba provinsia iwampula ni mioja nete Hortensio. Wokaliheruwa omake nani Rosario Angelo muniwe ne Moretele. Ni hakumve opoheria ni miahanla kede nila huo kumherani wampuheruwa laka nila. Mwiria nele nsipo na makoma so no tika.

0: Ole lo wa mpula munikela wiwa mwaha onulwa na nashitia na wisho okotaka mwaha wa mishankiho inakumelela wakuta nihiku nivira ikale iye samwe musini matokone anamwane ni ikina waise yo okati mukinani anani hereria ya ohikala ni makahano opuka masi kavu mkachamiho onumwire lapina atamu ohinikalano makahano haya opukiwa mto wa mahene ola nro omuiwa muhano ola nkahaya muhano mulele nsina
1: Celestina Rapsa
2: mama siso karwa ka kihime ka wema hikwene alava atiana hiyano atiana nini hole la mikachamiho sinje nevaria mkale lwaho okale vatokom vaho okale anihu anruha mikachamiho ye nto sakala sea sinkuma okati munchene mutiano hino na wopuka mapuke lwaya onupwela uisho okota nka haya mai mone lwanyu varia lwa mohene ola eniri hati hensha eke kaeni
1: niva mone lwa kabo eniri ha uhitatanya uihae Osha ohona yo wira. Mahiku ala mai. Umushute na koso. Asiti ya nanchene amushute na koso. Mama kelaro kira ati mawani. Kiawe teni rea. Nyo hata mkushaka mwalo wiwe. Mkushaka mwalo wihopa. Mkushaka mwrete nguraka. Nyo mwini mwopa. Na achola no halanivano aviverike. Entau ipurupule maiho simmala. Mwana taia nyo. Ahopa kela netuona nara mwupuwele nyo. Opaka chuyona nara. So nyo. Ovile la pahe, ovile la washaka, mukalele kukupa sao. Oya washa oya wo, oya utumiha. Memu na ashi kwanyu, ikonversa, muna chakula. Muna wana wila wene, mwapi yako wane tavale molia la.
2: Mbale wakala ni mwahawe, oru wa umu atamila mwaparawe. Ono vaha akili weano upirela olia la mahole hoi.
1: Tepente wa mayule ni watuale onava hayo mshenki hayo.
2: Mabarawe.
1: Ahe. Akala kinako anova haa mkali herorera. Akala kinako anamosa serakiru waku awere la hiyo niweta were fulano. Kari simio kamu were fulano.
2: Lanto onihimia wira nakala ni mshenki wahu ni mwaveke mtu onrere lo mulela hoe.
1: Ni mwaveke mtu onrere lo mulela. Nina mulela vale ni iwa maswale. Nera ii kanipanye, nimuave tomuki na akuto, onlele, akandore erela. Kahi nera na muiwaru. Yala alowera, ii afula na huiri, hanefula kwa ukari wa miukamu era fulano, kahi masuore era. Anu mutepia mkwawe. Ahora ruwelani, huu mrowa tomara ruwe, nare, kahi tsiore era. Honta kihanywa.
2: Akala mwana ontega ule la mkwinyu kula mwanaka ii nyua no mutakalilwi anaka torera murima boto no mutepira mkwao
1: ono mutepira mkwao so we werke ii so ovile la bahe mumbahi kemiriko mwana wala ngwase chake na mbahi miriko we akala o akala orera murima we oswale kan murima bahe wera naka mduku bahe okikalia roki bahakeni kala sana mashuwera ii aninyu ya wai malatarao Nima tara naaka kaiti orera. Nima mpanya hiyo mkwinyu. Kahimi rikunyo sorera wabahaye ni mwashi kemukinato.
2: Kahimi mwaparinyo.
1: Kahito mwaparinyo ni moharani.
2: Mamula wila nakoso wira mutiano hikilatiki teteke. Amwira kanakoso la sinjene simbuku wa mkale lwawe. Kia ale ntova ahinupu wila sinakoso yowo yokale runa walela.
1: Yokale nikirinaka walela yo. Kira ati mawani pahuna muiwa. Kiri wafula na aroo tumiha uhanka wani. Makarati mawani waita sohi mwa. Hata yohi ni ntumiha weno na piwani tuni wahu. Sinikala itoko eneru. Ntonera ii ni mikaro bairu yeye ya mkala ya waka. Mika hantofo kihafa shitari. Asina nroke na tumihe ke.
0: Olelo ni hiku na mamfurumero mulapo mohumo. Wanikuru nene nene la. Arimu hina ashitiana. Ani komale la mite ko samala no we kume. Ntoti ya la nroa huu. Osuwe liha mukale lo onhole la ya. Bariyari wa mite ko saya. Ani komale la ya wakuta nihiku. Ni mushirika huu diolinda mureira e provincia jo Zambesia.
3: Moni ntamwene janeti. Asimae ni no mwenyerane. Ana loko malochero ahu. Omwe parpare ntamwene olelo hiyo nupuenle. Oche kulela na asimae ya muhamu haa. Ari asueli e kumi. Wariari wanhikunla na asueli e kumi na virihiwa. ntamwene Nusha Rodriguez ahichimula ayaka oprasa wa muharuwile elukuluku asueli kumi ya tatana ya kuhaka ekara ya tutundo kwa makalelo awisu upwela wa miteko anruaye la pakani uu upwela la to asintamwena ya ya lapa ya na vamoha ohia to elukuluku ya osueli handoko osiveli wawaya ni ochapela ni hikunla. Hinkoni na wiriane na pachera omui wato kwena mai inasia matapo ore musueli kumi.
4: Mikiri mpartera, kiri enfermera hiho, achwa kina niwa enfermera majia ano mteko aho opartera waya riha asimae. Majini hiku ninko sine na dia 12 di mayo ote ni mapartera na ni maenfermeru. Ankala ba moha para wi chapele ni hiku nena. Mia ano upkala enfermero kipanche nre mwaka wa 2005 mpaka olelo vava kinlapela mteko wa enfermero. Elapo yo Mosambiki, iya inuwa enfermera di saudi materno infantile. Majini kande mteko angu wayariha, mi mteko waka wayariha asimai. Kipanche nre olapa epoma ela vachuapo mpaka olelo vava. Hei hava kinlapela mteko wa kirudiresa mprovinciali saudi. Majini mteko ene tiyo wa mapartera yo kirini kuru ari wa mapartera inlapani mapartera provincia ela yo Zambesi. Kihakumwe oya o diresa mprovinciali olapa hospitale niwa onamwinyu hikanilo hospitale centrali okala centro di saudi onamwinyu olapa uyaka sese kilampengi weyo kitamihiwa kinoya hospitale provinciali vano eniwa hospitale Gerald de Kelemani

0: re bonti ha i signora partera hai ai mocheliwa ye yo enarera agora ona amiru hiyo olocha pure pure icho iswanye hisin kala pano nta hi ani manfermero lipe ni waka viera arecha porque mote kwa awe ora otene maternidad honoro ibam hospital honoro ibam enfermero honoro maternidad ora etene on kala maternidad podi akala hospital elo ro medico medico onna kala anoro ma je enfermero sempre thank you akale ke avahe ke ikuru murecha olo oriva bale mote kwa wa enfermero
1: mio grede melies quien la pa ochoa po en hospital central le ochoa po en y pa genre maka wa 2022 se que volongwe o setor ni obuste tirisia hospital central onwo hi ule obuste tirisia ni wake la atiana yale enro o maternidad ni yanre na leto enro o bloku ni operariwe na mwanene na maya na kwidari wongo mpako bulumu atova hiwa altoro wani ya kela kineri ha ya kataro kirina ya ka 32 janus
2: ya kela bulu waka kukutela
1: naikuwa karna ya ka 29
2: Yari olo haka.
1: Vopachera ya kikunche parami umpaka saude arivi zinyaka arupanle. No rupala ole anare da sempiri. Ama ai yawe hiyarivo. Iluku limuchowa akilika are la zero ora. Miki vinyowa nyaka kipia ule. Ni kwa heko hospitale parami omuhola. Ndo kimuhola kamika heka na nambravo apili. Kimuhola kamumpachini erukulu emchowa. Agora mi hakaduen le oyariha so karimu yarami iluva hakarina ne esini ya materiale peromyariha mtiano lenkarina majivale miruku vida kitonwe kahi nkakona katelekuo ntao elukuluku ile enraye haya kiyarami haya nkaplikarai forsa ntonu yara kahi lipela empekina kuya mavizinya kiyaka kopela erwa Nurwa ki mkaju dare vizinya ka oyara majimi ko halela akiduenle paromtaratar mana ayariwa so kiduenle mino yara no mtaratar wankiduenle makale neriwa yi majima vizinya le harwa sorta hakala bo mana baba le ari infirmera ay am ku salami na mchani arwa erekeriwa mpiano le ni mwanawe avulumwa ntomino pia baba le epa ngarero shushara ka kana nikami karina ntoko partera Ntomi kuroache agora kere hai. Na mi podi opake kurso ya mfirmera wa prawiki tuwele. Maratani mtu ya reye, maratani mwano mkidari wa iye. Maji etuile ya haki kalamuruni, mwako nguwaoki ya kako nkorera, kipasari, kiroma ohutera wa mfirmera. Mpako lelo kikala mfirmera de saudi materno infantili na kidara na mwane, mtoko na ama ya enewi rukuluni ate mpako yara. Hospitale uhi onriungu, hospitale o centrali, hospitale etoko toko sa. Dhavila momu centru di Saudi dinruhi hospitale o centrali. Hi ule napi hospitale o centrali, no fuela ni ahere riwamo, hea kwani hiye. Nto hina wakela, teve ni kane othivela, ni hiruwele isara, ni mwakele mredrole, mpaka ayare, mpaka ni mtaratare, ate apwahe purki anihwao, ananihu o centru di saude, sieke he mkonsigi, nrehino mkonsigiri, hayewe okala ikuru sahu hiyano, muluku tonu nikapelela, nikana ikuru, awini mholele mnamu nihule, omkwenye makacha mihoni purki, oyara atia na tene erupanle, o aleandre, hayebire nkadera. Porque ekoi etoko ene apia hinumpodo kiratia aruenlesi niteve nitukumele nikanne ikarari nomukavihera mayule ayare akanne mane mulukwa mholele apenue akokele vate donde na olelo efesh tanhela ya dia 12 de mayo dia dos enfermeros wima enfermero yale matene eri mutane ni muta hospital do hia na hia na itoko toko ikane awini kanne osivela nanka ni sivelen hu hia no porque masoso yupanya ne oriwe omuga
3: ve ka sokoro para hospital então sokoro aho hi na pi hospital na sokoreriwa ni musokorera mchu ti hima enfermeiro então ma enfermeiro materno que na de jara boas festas e que todos e kale ale o kavierana mohani mkwa ye wa kana makacha miho mko aha ahi konsigiri ki were chwe do boba mkwaka e chule na ki kacha miha kere hai va vale muhole na mihe aiwa trabalho em equipe. Então, ri trabalho não era trabalho em equipe. Então, vá valer na rolê, na ajudar na rolê, na muretrole a bulumua. Na ri, ni obrigado, muluku anjo, porque na ri, tu não vai curu, muluku yo. Então, a rote na rolê, em calão humo, mas pitale mo, nikale a ware, espetar a arecha, ni ri a corporare que e coroa, uiwe para oyara, o quinhe e coroa. Porque muito se não fosse a caneca e coroa, ia a recoani, ia a recoroa, ia a ria. Mas em ri, o hospital eu lê, na mucusamchu. A pia deve ni miarihe meke atuna o agradecer mas que na waveka atene ma enfermeiro akwaka yale eri ma hospital o koborare mtumure ta ekorwa hayechu ya pama porque a kana talvez en kana murimo o oni na yai hospital ele o koborari wa hi hospital central hani mukoborara mtu porque hi nam lapa porque hi mutekwa hu porque no kanne kunya niwa unos maior valor e a vida. Então, evite la hindre unhuna haye ya hutia muluku. Por isso, nina kapelele aretra ahu, akaviheri, ni matotora ahu, eri mushpitale itoko toko, nikani, awini kane, murima muha o divela. Na divela aretra ahu, na intambe en divele.
4: Ya no, sina nata, shumisha no esperanza jimu, natural o ili o sokoni. Ndukiriwe, no chuapu, inalapo chuapu, ka enfermeira. Desde no ano 2001, que volongwa com saúde. Naquele lá para cá, vai chupar o baba, vai no quero centro de saúde do Chabeco. Quando eu tolelo, eu do dia 12, eu fico na enfermeiro. Na Chabela, eu fico na rua, olhando o baba. Ruinou paraça, não ilou paraça, o deposição de flores. Na minha casa, muito cada muito ria, vou fazer quente com a noé, na coaue, na tacaia. Na te possível, eu nico na unina na pia. No te pola para uma saúde, vou lá para muito cala. E hava, e na volume, exemplo, ela riau, vou. Magaja miola, nona, saúde, comportamento, ya, quiu, na te ponica, jamina. O ria na vome, muito cala, ya, vou lá, uma saúde, no murima, uene, arquinho lapa. Pana chu mutano no na kina kwa novola wiki kakfanya mute kwa pale so kikalino ikoroa hiele no na ukali mute kwa wala wa sauti mchono na volo tenka kaleni murima eni awa yako hospital awa yako lapa ahiyeka sauti senu rilio no wani ayeko nevon tatu meo obona mkwa wiche loko akaleke vanipuro makari miyano murima wapama mutano wapapo kacha miha maja kwa hiwa yala anihu yana na wolo mjio ni nale laki mute kola unakala ukalano ikarari ukalano ikarari murima wapama ohiye chuta tena wupu wela ori ni muko
5: wakala makata miho monayo
4: waka hiwa nria lapamemo njeo primenu yehu waki nalana ya mungele kilonchaki achwanja mune murima ehirne voka sao tuyo lapa. Uwa mwana kama cholo ni hia, wendo murimo nina tepe wiche. Respeitu hiao, nchichi mio hinao.
6: Tihi hantamwene hiano na malihaho chekulela, nendrahu na asimai ari asueli kumi, epome la yavachuapo, na chekula huno oprasa wa mharuile elukuluku, ya pacheraya nto chapela nihikunaya nla na asueli kumi. Ovinya wa Zambezia, timiano Diolinda Moreira.
7: No shukrela mwapara Diolinda Moreira. Vano, niroa oniasa, niroa huu okuma nelato ni mwapari huu amuteko Maria Fazenda. Ovani nileto ni mwana mwamutiana mmosa, onikomalela miteko samwala noe kumi, ola onroa unsuliha, makacha miho oreta wanamuchile.
8: Munihikuna no lelo ni hala osueliha na samota, Envali heniwaya ereta ya polio, ereta yayo ensurumpula meto ashina mane ehinunua sana sene wano provincia weno yo kala ekampanya yeyo eni evarihiwe mahiku yala ni wari wokolea wi nchekule ni wihane ashistiana o tene vaholo vawi Nifanyaka wisa kiherama ereteni yo mpanta wa ashina mwane yao na yarahum. Wano erimihi ha no chekula ni mai ola.
9: Mai nuho fanyani mundeli herensina.
10: Miva sana kama de San Francisco.
9: Mujeko munavari hanyu.
10: Miva kimvara o servisu distritali de Saudi. Ka teknika o Saudi.
9: Aha. Mvari haka sisa niniwa ereta ya polio. Ereta ya polio tiche.
10: Ereta ya polio, ereta ele enera ya mfanya mana. Metro ya sinakala soforo la sene. Kodo kala metro, kodo kala miyono. Sinakala ntoko enkaho, yo witwa. Ichwalisha sana.
9: Wanonto, mvala ikani wa mota heni tepitepe ila ya polio?
10: Polio la, para mtu omfanya. Kavirika nesha ni kolera. Mpajari ya mtu, akalawera yo mfanya rete ni yo. Okala... Roni ha ororo saho banlakani maruselo hama to kwene banlakani ebinyaka podi wera ukala mahi enapurula para podi mposu o ulusa ten rapa yawo podi onyanja olaku ho miponda ngatwa kina ina ura mahe ne ale ne rante panyike rejeni poeto na na asimai ho na pea kakala asimai yakina Nira maruselo maana kaniva mukutani matata depojo kelo vara yocha ohinya wene maheni ohinya ohinya wasala ho dawa ode ovali hana retenela
9: banonto ermihi ta ashinamane na phanye retene ashinamane motashe
10: retele na phanya truth ene so va e kampanye la e pranamane yale anokuma anuyari waru mpaka yale kwani he yaka itano
9: mwendo mwiyo vira momwi Ikampanya ila?
10: Ikampanya ila para uniasa no. Itahaliwe, idishiritu sayi yesi mpaka mwilano ni o Malawi. Mwaha, uero Malawi usokaya, lokala ni mwana mwaha, apanya niye nerete ni ila. Inatali wanto idishiritu iya sete, okumo mikanyela, o mandimba, ungauma, o shimbunila, o lishinga, o sanga, mpaka na olagu. Mwaha uera isaya distritu ya sena mpaka mwilaro na umalawi.
9: Banonto erimihihi na munimwe chike motasheni. Ui, mwapani hira china mwanote?
10: Para uera mteko ula wete sana. Wopa chera, no paka msongkano ni maregulu, masekretaro mbairuni. Na paka tumsongkano mkina ni majornalisha, narili hira kawera. Na mwako eneao ni itulaya mloko ni mararu, mpako kwane la mloko ni tani na msa. Enuwa vira asimiravo ya la o Saudi o formariwa para oera heni ukawa mrete eneola, para opreveni rete eneyo. Ni asimiravo ya oyo vira kaya wetaka mpa ni mpa.
9: Iraya ekala anamane, andechiwa na simeyaya. Anamane anamamu hiwa, akina namuti hiwa, asimai ala akala akina, uhikali kampanya riela. Ahina kushirana ya mashpiritali wia pimweke, nari ya voriwe kaya humiwe wasina niwi, manako otanyeriwe reta. Unale hera esheni mahawa ereta ela ya poli.
10: Para asimai otene, yo provinsa ila yonyasa. Numa bekela John de wera ikale ora musa ikampanye neela porkerete la eretapa hi pode mana ele oneta pode angonya kampira eretene yambolo wa romana no hiya weta ano hiyo tela ano hiyo ngonya mpira bando ine ra wa bekela shima yo tene para provincia leoniasa wera ikale ora musela mtekwe neola ikale o tene obara na maita meli para wera na mana hale noke o ikala neretene la
9: Mwenre ehiramuse eretela. Mureche yole ivasina nare ehikande yela ya polio inatanyira ireta.
10: Kumele vasine neela ya polio. Musentru iwa nama ni mpizariwa ya wanama ni sentru sotene. Enina kalamoteli mwana ambahiwa ya igota pili ariko ya ruwaru maternidade mwana napewa vasine neela. Akwa ni hamieri milita amba yako pezi wana vahiwa. Okuma mwana ariko ya ruwaru. Kadama huko ayoko pezi vasine nila nina panyaka. Hene were ero kale vasine nyo wani hoye. Vasine la tiele mvahiwa mwana ayako pezi ni sova. Sinto konuluma honi nipachiraka ho. Vasine la engwa para wera hene wero lipi hera ho. Ore forsari maha wera reta yoyo na neye mwana yoyo Malawi.
9: Wanonto ashima yale amfanya ni ya mamaja. Wivo wi munale heresheni mahawa wira ora orimuteko wa ekwaha emosa varihiwa mahiku ya lamatano nale heresheni
10: Kinala hira wera atu te ni yale enira iwe maswe ni yala nindavu lanku ba. Etimake. Ukula wala ruu mata ya iwa vale etimake ke ya atamelike mawanya ya. Para olishinga weno na wakano mikutu la hoi grupu sinirasivirike kada epoishtu. Wameponda akala watuamira batalimu yu probari hamte kwenye yola. Wode mamata nyumajiga akala wasimira batalimu probari hamte kwenye yola. Yendawa kala wala prawa ruu mata iwe amira balenera hiwiri opiao. Wode mahuko yene yala nenera hoter dia tres kwarta fera. Ohia mteko lewa mata bakane ni wala chumakele kinatamele waldeya. Probari wera heni anama na hwala ipanyo mbrete yene yola.
9: Mendre maana asurumpua meto ahineta. Unaba hamte kwa manye kayo?
10: Unaba hamte kwa manye.
9: Amusi.
10: Amusi. Wode maano le na hiyo mchi haachame kaye. Niva topa kere keto niva hata mte kwa wero mcha omuchi ha. Wode rupo oviro kaza jibanyo nere kumuhula to. To tewa kenraka eva sine la yenwe mpuro na kihera. Wera sina manaho ala ehipanyare tene.
9: Sinakala toni ikina seye si hikanle ya ilaru ya polio. Iva sina ya malaria, sina kumelela ikina sohia na hiana. Kahi iva sina seya, sina makihera, simali heretela, sina herashea.
10: Iva sina soo tene, governu awihalawe, ebra onakihera ireta. Kukumatio sa malaria, apolio yao, nukano ipatiti be, aka masi mpaka diareya isokale basina sene porwa kihera shina mane ireta sotene seyo ili basina ya kaiwa sino tumihiwa o hala wa mtu wa hospitali we ono la mulu wa msuru ko hoye sotene paisin kala samahala porque governo are preocupado ne populasao wera atutene ana mano sene kale ko unu wa sana
9: ashina mane yala na pasa endapa kama ruselo matoko ene akala kile na rukunu wa thone na tesha ya dehela kamwano kahi mahola na kosope kanihu
10: na kosope kesane ni tiba abo ntero na mani yale no pa kero yari waro mpaka yale ahikwani he yaka itano tentu nanea panyaka mrete eneo la mahene ewe hingweto mahene seyo kwa usuwara na mana ima pasaka lakini nina rota kamara kuha ina hila mano sote ni mana yola na pasa kadeto ntoto awe unungukwe la hene o hila mano ndoti aba to liberi mwaya wera idade ne yeyo ne helege heni kale kana mani oho le lihera para opanya mrete neyo
9: imande wiwa ipiro siri sokule ya wi net lava holo va wisa kera ma ireta so hi na hi na tepi tepi ma shina mane oya riwaru ni opiera yaka itano mariva musani maria fazenda okumelela o niasa valishinga
11: No kuma onyasa anopenta huni muniwa vano nikela okumanela ni mushirika hu amuteko grasinda masura okab delgado ovanele ni mwana mwamtiana onikomalela miteko wanakoso wa makala mwapara grasinda masura
12: ikweli mwapara janeti ordensio salama mavrano radu msambiki venchi ale akanle atiana inakulela hi district yombalama huno okab delgado Wakati ula nukile umopa na maha, intiana mocha nukila, unihima chera miteko chinovara we, chumakalelo, limana na chosunka itokwa we, ihina chokala intiana. Uwaku viache wene, nichueli hekeni nchina, nimiteko chile chinovara enyo.
13: Maria saipu, ulima ungukina, lima so kina vara tonteko umakala, opaha. Wajutari wapuwani wa. Unilelo tuma kina nsuruku. Emana wele luka hora uhu la makala.
12: Unupanga chani?
13: Mpacha la mirinyo kotola. Usaye kacha. Wabira mahukume ili hinayo. Wabira wira yo puro. Wale kisegila wabira mahukuma rana. Nama chesende na uro tate lila bati wale. Utate lila pira. Uchisa wano. Malasi upelo duvya. Utulele chato wano uchisa tipe taye elele. Wanchora uhelela ti. Uripela. Uhali hankora, wabiri hela moro ole. Uhali hankora ole, wabiri hela moro. Uruwa wano kwa tikasi ili, ubari hela. Kala wabale, ubara ya ola. Nchisa tamalasi makina, nuchi samakuku, nuchi samiri, utabari makala ale. Uhoturu horo wani. Yocho chino, umpanya baraka ante kuma motuwa.
12: Parela.
13: Uparela. Miri chingala chikiti. Nchina kale cha uu mama chikiti. Wasakalo rato, uira hubara ayo. Unkala mahuku mararo na machese noro uhu lote no kuma makala hinteko makala olo.
12: Mwishu chachani?
13: Uba hinki tuchiha.
12: Mwishu kana kawone na nikuro nilo?
13: da mona le mama naka kaka khile mirinyo ura mi waki tujije ura mi teko waka hinya no kipa kena terken le mirinye okuma mama na ko mu ire ke chu mu ire ka wala ki tujira ki non wala to ki formar ki mane ene ile lo ko hula ra mero ki ko hela chamba sa ko ni e bore kwa me kamalia ka vale kena si tumbe ma kala ale asi chula ka hi hu oro skola ni paro ira ka si tari e wa po wani vale far tari si
12: vale wo kala ntia na mwa wa chile chani wala tsono wa cha chani ura ba kita tu sukala lokwana kichise katana kichise pacho kathi kila chimiri kipanke makala nita pulele uchiyo miru kunyo
13: uhuba paki hui hile miba atote li unahawa mpaka upole waka kamwiri utacheke uhela makala uchisa makala alubari hela makala alubara ya baraka vale utotela kutotela ilelo uhula uhula chitako tuntu suru kula hukite mantema unaha ulele puto mihaka imana kiwachilaka kili opaha makala kichuwelaka
12: awanywa yo kambaha
13: awaya kaka ngalo ori imiki ba hi forsa ji ji na mana kin panka kai makale ki ho wa hura mala ka no ori ki pa ki mane
12: wa pelu wane no li hotel
13: na li hotel i ho mala suru ku le ale poti ra hula ya le rosi tu mi ha
12: vale mi toko chantia na tsana la mulio pankisiani wa tokoni wa we ntana la mulio pankisiani jo pavela usunga itoko
13: Watu kwani sio pelo sunge toko.
12: Yes.
13: Ntia nolo.
12: Toko ninta kuna himera ni uranyu bana ba kama kala opel 11. Mata ni nalima. Nyoba ina ukala ntia na. Uchia mitako chiajia chutene. No panga chachani.
13: Mi akimpange lake. Kinera mi mama akisome. Ni wahisome ile akakinji weka kili muruma mwe. Kimaruse ni kumabara mitekonye. Kina pia holo. Akina ubola kili akina. Toko mi maria sahi pola. Kwa kumuro etime yo sivara wakani turuwa. Mando etime kumuro wakani turuwa. Kumuna kumani zako tanu. Kumu kumani zako tanu.
12: Pale ntiana la mulio pankisiani mapuwani wawe.
13: Miteko chobaria.
12: Miteko chobaria wa sunka sana. Nula mulio pankisiani mapuwani.
13: Wapuani ntiana. Kasana alimasunka. Amana wali walu kwa luki hata kalu yokuru niforo. So limango. Wari spetari. Yereka tia lolo ni mayo la mena ki hisumu na pi hana holo to kole maria sai va ki hana sai ne sei beji na wanya ka ki ak monan ak vai sei ayo ya kole le wan kan ya ha atano ten awaya ka o hankira o vile la na vile bia mama wano nuli mangoru vile la makale wa bwanu lime o vile la Wapanya nzuri kusunga vale. Wapanya nzuri kusunga. Asana nilipi nsoma ya wapuwani wa wahizo mekewe.
12: Yeah.
13: Ana soma sana. Nuchuru yo. Ankela usome ya. Piwa nkali hawale nzuri kuwapuwani leonghana.
12: Bano ni huwi wani mwirata. Ewkala wapuwani unavile lia na awanya. Unavile lia chani?
13: Ovile la potu wira ule nchule na hapali ya vinchumbile leke.
12: Yeah.
13: Ereke kinkupele gola kitende kalai. Kinkupe jijo kihintaru ulu wala kitende kalai. Na pia champako holo. Hivile lelio iwatoko onye. Kahili wakani hapali ya kumekele. Na telia lopo na tirinta. Wano mea kihochi yeyo. Kahikia sana haka na ayaraka. Lopo na yoyo yoyo.
12: Aha watiana kinaku ahihisimu wapuwani. Anera na kumilene nene no uchisu virata yejaka walatu na anuturu wa yoche chiluene. Ba na kala ntiana ulo sunki choko.
13: Kana sunki choko. Na etalo hapali ya yoyo. Mm-hmm. Na hapali. Wano wahi hapali ya na sunki choko.
12: Bano ntiana toko chono wa hirisima wanya wani.
13: Kana ba hirisime yoyo. Na hapo hika uli uwele orera. Wano orera himane humbe huhiva tiyana. Niho leliki nilupono hisimu. Yole nilupono ule yebe onue. Ata wapo wanu kala mwene potu kala mwangani ya mwene huki yae.
12: Ye.
13: Na hali pihere kitara. Apu ya mwene wana riwasi masobia. Suru pala. Yali wabara matatabili. Wata lele kori. Wahi rankani ayo. Wata lele kori.
12: Mevrano radi Mosambike. Naulu machirabamu ha. Evrike wosu mkaitoko hina wokala ntiana. Ntiana lamulia usu mkaitoko awe. Ntiana lamulia waisimu awanyawe. Ntiana lamulia. Wafarachana miteko chino otonyera makalilo vapuwani. Toko chino nuhi machirabu. Maria saibu ula kanle evrike. Ntiana mwanene itoko ntiana ola nopaka makala vwira orie wapela wanyawe nukunikina kwa sankaka pile pile laka inota ntiana ola nuhima jira umana numakali lopapuwane maria saibu na wanya wana miaka mikaiva
14: akinchowe asana ala sitiana hao tereji asilupona hao seji
12: nyopevela wahira atiana kinaku o Mosambiki ivarikisiani Opela ukikichere choko, usunga itoko, uhisimu itoko, wasunga sana, wahisimu wanyaya.
13: Kena kwa kawuru wano mkuleke, mwavari chiseka wanyo ale, mwavari chiseke toko ele pinkala ya sana siti yana kwa. Asana wazi tari, reku usoma ni wata uliere. Kahintuwa mada ni mwono limananga kwa kapi, ili tagi ya mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga kwa mwono limananga k vano fora ngongo asana ndwani mamatani katuna wira isomeke kwa sitati ni maana mwa wakati hakupa ari wa sitati vana asoma sana akinara anuna hapo ni kimiki na lima ura mika ama pipi ni kinana lima yo some mwe juwele njina ninyo msome mwe juwele njina ni hima na kipia kaena songe toko wenchi songe ketoko
12: toko wa marlehu uiwelela molmo antiana afrike mocha maria saibu molumala akanle oteka molumala akale okurumicha makalelo antiana maria saibu ntiana mocha no paha makala ntiana ula no sunka itokwawe pamocha na manawe atiana akuna niho na vyavye manana otene evrike okurumicha makalelo aweho wokuma i district yombalama grasinda masora para iradi Mosambiki. Boa noite.
7: Ni sisa anopenta huni muniwa ni mpia hu okumoni wanlaka na hunela mutia na ni okume. Saru na hu olelo tise ya mwiri ananyo. Esumana ekwaya no chigato muradi mwanyo ni mehasikina ni luluwa na ni mutia na ni okume. Olelo ngari ni miano Janete Hortensio ni mukali hero wa Rosario Angelo omakinani. Kwa herini.